Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med nå har sommeren kommet til Norge, og vi håper det, og så det Ronald som synger og spiller.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lambing i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og rettet og sendt tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge, vær hjemme og ta deg av de små som dukker opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinker tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er sånn billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellig her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roara igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligge i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslag jo handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet jeg mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til og med. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver du opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg altså. Her er mange av disse bygger i Stadkommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Billilla.

Eller så heter det trailersjåfør. 200 mil gjennom å kjøre, kaller jeg mange da, men det er jo samme sånn gjennom. Da skal vi inn på et annet bygg her. Er det i Eid kommune enda? Inne i Gløppen også er det sikkert flere. Kirk, K-I-R-K, Kirk Fab. K-I-R-K-F-A-B. Da har vi nemlig kommet inn på en 528-60-660, og vi heier da på sangen som jeg annonserte.

0: Ja, det var Crashville, gruppe fra Ørsta, som sang på norsk, og det er noen sang der om gamle Forden, og det var en traktor vi var innom nå, det går jeg kjørte i det, og går an å bruke det så mangt, og da, hun vi har kommet til nå, det er i hvert fall traktor på gara, Solgunn Leivdal, god kvelden.
1: God kvelden, du. Ja. Jeg snakker om Forden, min far har en sånn traktor og hadde sånn maskinpark. Og han holdt seg alltid til Ford, bare traktorer og biler, og han sier gifte meg, han kan aldri like Ford-navnet.
0: Han har ikke det, nei.
1: Nei, han har ikke sansen for det, det er... Ja da.
0: Men har du vært i kontakt med det huset vi skulle frem til nå?
1: Nei, heldigvis.
0: Og det var?
1: Politi.
0: Politi, ja! Jeg stod der på veggen.
1: Men vet du, du hadde det nest siste spørsmål du hadde, det hører ikke hva svaret var, for det gjetter jeg veldig på.
0: Ja, det var det, altså, det var kjøpesenter.
1: Ja, det var det, og ja, jeg hører ikke.
0: Jeg glemte sikkert å si det, men det var kjøpesenter, men det løste jo.
1: Ja. Eller så løste vi det fleste.
0: Hva det går opp i Leibdal, er mannen vekk å legge seg?
1: Neida, han sitter.
0: Halldor!
1: Han sitter her på Bjørkedølen og lett.
0: Bjørkedølen, jeg var jo ivrigere i kveld.
1: Ja, kjekt det, jeg er med på dette.
0: Ja. Og det, jeg begynner å bli trøtt på kvelden nå.
1: Nei, vi legger ikke oss før sånn i 11:30 da. Din årstid da.
0: Jeg må få med et rekning, ja, tenker jeg.
1: Ja, det kan du nå. Det er nartig å høre på dere. TV er nå snart bare repriser, så det kan du nå glemme.
0: Ja. Nå... Reprisen nå i kveld?
1: Nei, det er jo ikke noe sjål snart der.
0: Ja, nei,
1: det... Det er et dårlig program. Det er dårlig.
0: Du, jeg har vært inne om sånne dyre navn i kveld. Hva kaller det? En hanand? Hanand?
1: Nei.
0: Hanand? Må du spørre mannen, det er en peiling på.
1: En hanand. And. Hanne av en and. Se på vattnet. Så må du ha et lurt navn.
2: Stegg?
0: Nei, det er vel, det blir mer i fugleverdenen.
1: And, ja.
0: Jeg kan vel si at...
1: Få første bokstaven.
0: Det er A.
1: A?
0: Ja.
1: Nei, det er ikke peiling på det.
0: Men vi kan si at første delen er and. Og så er det tre bokstaver til. And. Men det er ikke fattig, men...
2: Rik.
0: Og da blir det... And.
1: Rik.
0: And.
1: Nei, vet du,
0: kom igjen nå, Haldo, du sa rik, og da blir det...
1: Rik.
0: Rik and, det passer ikke, men hvis du har rik bak, da blir det... And. Å, kom igjen nå da, Pille Ebdolle, det er ikke så sent.
2: Hæ? Jeg har kuttet totalt ut.
0: Ja, men du, and og så rik bak her, hva det blir da?
1: H-I-R, kir.
0: Nei, det er Anrik, heter det en sånn han-and. Anrik.
1: Ja.
0: Jeg må, nei, dette kan ikke jeg ha på meg at det, nå må jeg gå på noe så det sikkert, hva som, nå skal jeg gå på noe så, dette her vet jeg, hva som er mest populære kyranamn eller kunamn i Norge?
2: Det går bare på nummer her nå.
0: Men i gamle dager så heter alle kyr dette her er inntrykket, og da var det
2: Lykke.
0: Ja, det var mulig, det var noe, vi kan ikke gå gjennom hele alfabetet på det. Men det var et sånt.
2: Ja.
0: Åh, det var, så kom hun. Og så kom hun.
1: Rikke, hun er veldig populært.
0: Det var ikke natt, men.
1: Nok.
0: Det var ikke natt, men det var.
2: Det er håpløs.
0: Fysj. Var ikke det kallet kynner dere før, så er det det da?
1: Nok.
2: Nummer og navn her går opp på.
0: Men før i gamle dager, helt sikkert, det var ikke hjelp med å få sett nummer heller om man hadde en navn på deg.
1: Hva meg?
0: Hvis det ikke er natt, da er det...
2: Nei, ikke det er
0: det. Det er motsatt av natt, hva det er.
2: Motsatt av natt?
0: Ja.
2: Natt.
0: Hvis det ikke er natt, så er det...
1: Fuck.
2: Hvis det er natt.
0: Ja, hvis det ikke er natt, hva det er, hva du har gjort på i... Det har vært vanskelig, men hvis det ikke er om natta, du slår opp om morgenen, da er det en ny...
1: Dag.
0: Ja, og så, det er første delen av navnet på denne kyra. Det er dag...
1: Dagros.
0: Ja! Jeg tenker det, du har hørt hette Dagros.
2: Ja, ja, vi har hatt av deg.
0: Vi har hatt av deg, ja.
1: Jeg tenkte sammen over det startet der, Rikke,
0: hva han heter? Andrik, ja, Andrik. Men det gikk jo bra det til rett til slutt likevel.
1: Ja da.
0: Ja, skal vi se her, er det krus, eller kaffekopp, eller paraply?
1: Nei, det er det samme, jeg regner ikke med å vinne noe.
0: Nei.
1: Men det er akkurat det samme, hva vi vinner, det er bare artig å være med.
0: Da skriver jeg P.
1: Ja. Men han holder ikke napp i denne billetten da.
0: Nei, det får vi nå se hva det går med. Det var ikke han hadde som ringde i kveld da.
1: Nei, men... Ja. Nei.
0: Det var du.
1: Ja, men det er greit det.
0: Ja. Det er greit, du. Ha en god helg.
1: Ja, ha det. Takk for det, og god helg til begge to.
0: Vi skal... Svein skal finne frem kinja nå. Og vi har noe sveiv allerede. Du kan være ærlig, det skal holde deg med godt prater. Vi har hatt mange innringere i kveld. Det har vært en veldig kjekk kveld, og litt travelt. Det første vi trekker ut i kveld, det er det som vinner kruset. Pluss at han går videre. Eller ikke kruset, men premien herifra. Pluss han går videre til trekningen. Vi trekker ut tre stykker, men det første vi trekker ut, han går vinner en ting her i kveld, og så går videre til den billetttrekningen, og det gjør det to neste dag. Ja. Håper det var forståelig. Han Svein er der ute med kinja, og han kommer frem til at det første som går videre til å være med på billett. Nå må jeg passe på hvem som har vunnet før, og jeg kan ikke vinne to ganger nemlig. Ja, da har du en nummer, Svein.
3: Nummer to.
0: Og han har ikke vunnet før. Det var Elmer Listau, så jeg får skrive den opp på lista. Elmer Listau. Så kinner han Svein av gårde igjen.
3: Nummer ni.
0: Og da må Eien blade igjen her. Og da kommer vi frem til... Jeg sa det at det var en André Løshet. Går videre til billett. André Løshet. Han er med på den trekningen av billett. Og så trekker han Svein en gang til. Ja, og da får vi den tredje inn her, tikkene inn nå. Det går en stund av Svein Sveiva, har ikke du fått på plass?
3: Nummer 11.
0: 11? Nei, det er hun der bunnet før, så det må du trekke opp etter. Så da trekker han en gang til, det skal godt gjøre til å løse at han klarer å snike seg under her. Og da sier du nummer?
3: 4.
0: Fire, Marianne Løshet. Billett, og du er med på den trekningen jeg senere ut på i april måned her. Da skal jeg lese opp hvem som har vunnet kveld. Elmer Listeg, han vil ha et nett, og det skal han få. Nett skrev jeg i parentes der. Det var blått eller gult, det får vi nå se. Han var utsletere han hadde, sa han, så det passte veldig godt. Det skal Jon Elling få ta med neste gang han er utover her, så tar han med seg innover det. Og så må de heier etter. Elmer Lista har også gått videre til å komme ut på Country 514. Og det har han André Løshet gjort. Gått videre og får med på den supertrekningen om to sendinger. Så har vi sagt alle som de sa vunnet kveld. Ute i teknikken av Svein søte og koser seg og tenker mot telefonene dere. Vi skal gjenta det som har vunnet i kveld. Elmer Lystau, nett og billett. Eller jeg har ikke fått billett, men jeg går videre. Marianne Løshet, videre til trekning av Country 514. Andre Løset, videre til trekning av 5-14 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal ha til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter Plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har det vært vi har fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekke kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

0: russisk.
1: Da var vi ferdige med donkosakosekkene. Og så har Maria tenkt seg inn på Coop Extra.
2: Nei, jeg har lært et nytt ord. Ja. Og for at jeg skal bevise at jeg har lært det, så skal jeg få lese det selv. Der står det.
3: La oss se.
2: Ja, på med brillene.
4: Naturkjøtt.
3: Indre filet. Naturkjøtt.
2: Ja.
3: Av storfe.
2: Naturkjøtt.
1: Storfe.
2: Da tenkte jeg i all min enfoldighet.
1: Jeg holder opp på hva storfekjøtt.
4: Storfe.
2: Jeg tenkte i all min enfoldighet at naturkjøtt, det var hjort, elg, rein og sånn vilt.
1: Ja.
2: Høstet ifra naturen.
1: Ja, men
2: nei, så fant jeg ut at jeg slår opp på internett. Det er økologisk. Det er naturkjøtt.
1: Økologisk.
2: Og det minner meg faktisk litt om da broren min var 4 år, 5 år.
1: Ja,
2: så var han med mamma og pappa på et eller annet møte en kvarstrand i Nordfjord og Sunnmøre eller kvart. I alle fall hadde de oksestek til middag. Hvorpå det en som sier at det var en god oksesteik. Hvorpå min bror sier til mamma at oksemamma, er det det samme som stut? Ja, det var det. Jeg skal ikke ha det, sa han. Han skulle ikke ha kjøtt av dyr. Og det åt ikke han før han var vaksen, men vi hadde uante variasjoner av amerikansk fabrikkjøtt. Heime. Så det gikk jo bra. Men altså, og det minner meg litt naturkjøtt, det minner meg litt om amerikansk fabrikkjøtt. Hvor langt skal vi gå før vi skal begynne å protestere på alt som er mulig?
3: Tja.
4: Ja, hvis du skal sette natur for alt som er økologisk, så blir det jo ganske funny, altså.
5: Ja. Nei, det er ikke noe godt ord, dette der.
1: Naturepler. Og naturhøne.
3: Naturhøne, ja.
2: Nei, men altså...
3: Naturfisk.
1: Ja, for eksempel.
3: Kviting.
2: Nei, men du vet at det må være økologisk.
4: Ja, men det er jo epler, så naturepler må jo finnes. Naturhøne og sånn. Ja, det er klart det finnes.
3: Ikke gjør så det helt galt.
2: Nei,
4: men... Og vi kan jo bli naturmennesker.
2: Ja, altså, vi kan ikke holde dere for oss selv.
1: Nei, men natur, ja. Ja, det er noe inn for tiden.
2: Ja, det er veldig inn.
1: Vi har jo MDG.
2: Hva er det for noe?
1: MDG. Miljøpartiet i Grønne.
3: Ja.
1: Ja. Det er jo grønt.
3: Ja.
1: Jeg sa den arvet i sted, det fikk jeg et forslag i går.
3: Ja.
1: Om at noen har fylket båtene skal ha en ferd som går på støt.
3: Ja.
1: Og så skal en som går på naturbasert. Og mente en mann at de burde hatt en etasje i bøtten, var full av kyr.
4: Mm.
1: Så de kunne gå på kufis.
4: Ja, ja, ja.
1: Og det... Da ble det naturferie.
4: Det var naturferie, ja.
3: Ja.
1: Det ligger jo like mye på spissen på en måte.
2: Ja, vi holder alldeles på å komme vekk fra...
1: Naturen.
2: Ja, helt og holdent vekk fra alt, altså. Det er liksom ikke noe som skal være det er, og kalles det er. Det skal være pyntet på og fjattet med. Og hvem i verden som ikke kan garantere at ikke da kubeister som jeg kjøper kjøt da, ikke har fått i seg noe kunstgjøsel?
3: Nei da, selvfølgelig. Men du vet, det er litt fint med det med økologisk. Det vil si, kan hende at det er et forsøk på å så gå forbi det ordet, for det er ikke så i vinden som det sier, for det går tilbake med salet. Økologiske produkt.
1: Ja, men
3: det er litt dyrere, og så kaller det natur i staden for. Det er kanskje på vei ut etter økologisk, jeg vet ikke.
1: Jeg kan si så mange økologiske bønder at jeg er ikke i stand til å ete økologisk mat.
3: Det ble bare et program i fjernsynet her nå. En østlandsbonde som han drev industrielt. Og så var det en danske som hadde kjøpt seg et... En gar i Norge, han drev et økologiske prinsipp. Og det var jo at han koste seg og lette dyra leve mye lenger. Hønen fikk gå fritt, øksene fikk gå til ei var voksne på skikkelig vis. Jeg vet ikke om kjøttet blir bedre eller hva.
4: Ja, men altså de der frittgående hønene, altså de, det er vel ingen som har det stort verre enn de, altså når det går tusenvis av
1: og
4: pikker hverandre, altså de må jo ha det bedre hvis de har enebolig eller timannsbolig enn at de bor tusenvis sammen, synes jeg altså.
1: Men faktum er det jo at
3: det må det være. Det, vi hadde i gamle dager til de hadde en 7-8 stykker for å gå ut i hagen.
4: Ja, nå er det jo tusenvis, ja, når det er frittgående.
3: De har det gilt, de.
4: Ja.
3: Ja, men ingen vil snakke om det, for at disse kyllinger, de produserer kyllingbrøst, og det skal alle ha. Det er sunt, men
1: bare vent,
3: de har ikke et hardt bære de, eller pelsdyr.
1: Bare vent, min venner, til rest at de har fått vekk pelsdyr.
3: Ja.
1: Hva starter de da på? Da starter de på hønene, som pikker hverandre bak. Må det med det som sa en jente i byen, at hva skal vi med høne? Vi har jo egg i butikken.
4: Ja, det.
1: Men faktum er at det norske landbruk sitt i den store sammenhengen, som vi bør se det, er tilnærmet økologisk.
4: Mm.
1: Og hva er mer økologisk enn et lamb som kommer ut av mors mage og får bli ammet? Det er jo fyrord i grunnen i Norge i dag å amme.
3: Ja, ja.
1: Det er også, jeg skulle ikke opp litt av, men det skal ikke vi gjøre nå. Og så får en tur opp på fjellet, og da går det hele sommeren, og kommer hjemme. Da er det jo naturkjøtt, du, Maria.
2: Ja.
4: Ja, det må være frisk naturkjøtt, det der, men...
1: Men du må være godkjent økologisk bonde for å bli premiert for det. Du må ha en stempel.
3: Ja.
1: Stempel, vi har noen sjåfører fra Polen og Litauen som lever av varet til oss. Og det viktigste ordet jeg kan, det er stempel, stempel, stempel. Jeg må få stempel. Hva som står på
4: der jeg har vit nok sånne utenlandske par. Og jeg har stemplet vigselsattestene både foran og bak. Jo mer du stempler, jo bedre var det.
1: Bedre var det ekteskapet.
4: Ja.
1: Det var sikkert naturekteskap.
3: Kan hende det.
4: Men de sier jo det at hvis vi sammenligner norsk landbruk og så bruken ut av... hold på å si medisiner, penicillin, antibiotika, sant? Så er det enkelte land som er 200 ganger verre enn oss.
1: Ja.
4: Så det må jo være rett det du sier, at det er noe nærmest økologisk det vi driver, altså.
1: Ja, vet du, vi har jo klima, for vi trenger jo ikke så mye sprøyteveske.
3: Nei, det er riktig det. Men oppdrettsnæringen, det er jo rene svineriet. Og til og med der kan du si, bruk dette argumentet som du hadde nå, at det, i en store sammenheng så er det nesten økologisk dette der også, for det har jo prøvd seg i Chile for eksempel, men der er det varmere og mye bedre vilkår for uthøy som går på fisken, så de må altså bruke så mye at det blir ikke nok av noe.
1: Nei, men fisken, disse merene som ligger ute i fjorden her, genererer like mye dritt som resten av fjøsene i Kloppen kommune. Men der er så enorme penger i laksnæringen at det er ikke noe som tør å nevne det.
3: Nei, ja, ja. Jeg tror ikke jeg tør å begynne på kyllingene heller, for alle skal ha disse kyllingfiléene, det er så mørt og fint.
1: Ja, det. Ja.
3: Jeg tror jeg får gå i fred.
2: Men jeg får gå over til kalkun, for dette kalkunet, hun har skinke.
3: Ja. Men så er jo denne bonden som satt ute på jordesettet og fortalte at det beste kyra kan gjøre, det er altså å gå bort til melkeroboten, få seg mat, og gå den tilbake og legge seg, og ligge helt i ro, da melker hun mest.
1: Helt rett?
3: Ja. Skal hun ut og ha seg en spasertur, så melker hun mindre.
1: Det er helt rett.
3: Helt riktig. Det er altså da politikken.
1: Og om døra da er åpnet, så går kyra og legger seg og koser seg likevel. Ja,
3: det går bort og ser ut, og så går det inn at
1: det. Ja, det er...
4: Har de lært av oss? Ja.
3: Jeg så i dag at kalkunene så går, de får skade på beina og infeksjon og styr og vesen. Ja. Det er sånn med kyllinger nå, det går i sin egen drit helt alle disse 60-65 dager de lever.
4: Ja. Men det, jeg synes det er litt merkelig, altså, når vi snakker om disse tingene, så er det jo holdt på å si, det er jo noe å si om alt mulig, men så har han satt fokus altså på pelsdyrnæringen. Ja. Og de snakker jo om at det er 1% skade eller 2% skade på de. Det må jo være mye mer skade på kyllinger som går og hakker på hverandre. Det må jo være mye mer dødelighet i en laksemær.
1: Det vet du, ja.
2: Jeg ser noe med gru på
5: hvor... Det er jo så enkelt å take en mink som har fått beten av en fot eller en rev og ta bilder til det. Det ser felt ut. Men det er ikke noe som har sett et kamera ned i mer enn enda, så vidt jeg kjenner til.
2: Jeg ser meg gru på når de nå skal til med disse her frittgående fjøsene med kynja. En 40-50 kyr frittgående.
5: Ja.
2: Og når de da kommer på rette stille disse kynja, så vet ikke jeg gå inn til dem.
5: Ja, det er
1: riktig. Men mitt kjennskap, nå har jeg sluttet som bonde, og takk for det. Men med mitt kjennskap til dyr, så er kyr for eksempel noen forferdelige mobbere.
5: Ja.
1: Det er sterkest rett.
5: Ja.
1: Og det har vært gjort en del tabber i så her laustitøsa, der det har vært anledning å få mobbe.
5: Mm.
1: Og det har vært mye døde dyr på grunn av mobbing.
4: Mm.
1: Men så var det selvfølgelig en vis mann der som sa at de må studere dyrene når de går ute. Studere hva de har de ute. Da slipper de mobberne til. Det må alltid være en plass der de blir mobba kan komme seg vekk.
5: Mm.
1: Og sånn som de bygger fjøsene i dag, så er det minka. For de kyrer for å komme seg vekk og gå inn og legge seg da den andre ikke kommer til å mobbe.
4: Mm.
1: Og så får de sin kraftfordose, og så... Det stengde bak. Så i dag er det faktisk borte mye bedre, eller hva? Men ingen kan følge meg at et dyr har det vondt på bås, eller?
5: Nei, altså, jeg vet at det har vært nøyslagt i det siste ordet. Store, det er fæle, kjønner når det
1: blir. Det er fæle!
5: Trakk av hverandre beina, for eksempel. Men vel.
1: Det blir jo munnskyldning og...
5: Nå.
1: No. Det er stakkars rett.
5: Ja.
2: Er det noe så enormt store kynger nå? Jeg er livredd i kynger nå. Før var det noen koselige små tusen
1: uger. Nå, ja, det var noe, men...
2: Ja, ikke...
5: Du merker ikke hvor stor det er før du kommer helt av dårlig.
2: Nei, men det er
4: vi... Men du hadde kanskje nok i det Riksantikvaren sa. Ute på Verede på Prestegarden der, så var jo et stort beite. Så det har beitet kyr på, holdt på å si, i hundrevis av år. Men nå fikk ikke de lov til, det siste var de fikk ikke lov til å beite der lenger, for de kyrene har blitt så tunge at de ødela gravene.
5: Ja, ja. 500-600 kilo det gjelder.
1: Nei, altså, du er kyr slakte vekk 300-400 kilo, så kan du gange det med to, så vet du hvor tung den er.
5: Nei, jeg har fortalt før en gang...
1: Han vokste på 300 kilo, han er 600 kilo levende.
5: 600 kilo, ja. Nei, jeg har fortalt det før, oppe i Traudalen, en kyr som hadde gått ned i, sett seg fast med bakfoten, nemlig to steiner. Jeg kom forbi der med massevis av ungdommer, men vi gredde selvfølgelig ikke å gjøre noe. Men det jeg vil fortelle nå, det er hvor stor området kom mat åt. Et berg.
1: Men så jeg snakket om naturkjøtt, det var det det begynte.
5: Ja,
1: men det er litt interessant det her, for det er jo bonden nå da som produserer det her såkalt naturkjøtet. Og så er det da noen forstår seg på da, som forteller at de må ut så mange dager for året, og så må de gå og gå ute. Så fortsetter vi det, de skal ut. Så har vi små vestlandsbruk, så skal de ut. Og vi vet hvor store de klauer, og vi vet hvor fuktig Vestland er. Og samme om du har sandgrunn, eller du har andre grunn, så går hun der hele dagen. Og så er kyra slik at hun er ikke noe særlig for fløy, men hun skiter i sitt egen matfat.
5: Mm.
1: Og så trakker de oppi, og så går de med konstant våte klaue. Og så får de sånn hollandsk tresko på klauene. Og så får de ofte soppsjukdommer.
5: Mm.
1: Sånn at alt har de baksider også. Og hva er naturkjøtet enda når... Ja... Dette var noe min...
2: Kanskje de har gummistøvler på disse?
5: Nei, men jeg vet ikke. Jeg så en plass at hvis en skulle prøve å brødfø en befolkning med på økologisk måte, så måtte en ha nesten dubbelt så stort areal.
1: Ja, hva vi skal hente det?
5: Ja, hva skal vi hente det? Vi vet ikke å styre med det vi har på skikkelig vis.
1: Men så de han, så hadde det ikke noe næring ut av luften?
4: Ja. Det var fantastiske resultater.
1: Jeg har ikke noe kunnskap om kjemi og det til å forstå dem, men det var jo sola som primærkilde.
4: Ja.
1: Og så tok han og greide å få ut av selve lufta, omtrent som vi satt salpeteren ut av lufta. Så tok han næring ut. Og hvis en potet var en småpotet, så fikk han det 10 ganger større med næringen, som kom ut der. Og det ville medføre at du kunne gjøste opp hele Sahara og brødføre 10 ganger så mange mennesker som vi er i dag.
2: Nei, nå må vi ha musikk.
1: Ja, ja, vi kan ha musikk, men det er noe, det bør jo være musikk for å gjøre det, at vi kan brødføre selv.
5: Ja, men da bruker vi opp luft der også.
1: Men nå er vi altså, nå er vi så rettferdige her, vi er fire, at nå har vi hatt Donko ifra Gloppen, og da tar vi et spillmatslag, og de spiller... Hold meg fast.
4: Det er sånn junior dette her.
1: Ja, ja.

0: en humorn som kommer fra meg eller når Olav Sigurd og Lena og dere i en replikk, et svar, en situasjon.
1: Ja.
0: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer så du er tvikroket, det er jo flott, men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
2: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det er ikke hjelp å si at noen er født med evner til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute. Du må vite at det er en idrett, dette der, akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
4: Det heter
3: Arthur, det. Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og det gikk litt dårlig for det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang. Så sa, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tenkt langkosten og sett noe i ræva, så kunne jeg tikke og vaske de taket med sammen. Ja, men jo, det skal litt trening til for å takke en sånn navar som kommer på den måten.
0: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
0: Så humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
0: Og en liten snert. Men når den snerten er så innpakket i humor at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bor ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bor på sjøen i 4-5 timer. Og så sier det til Frimann at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt dette der.
4: Ja.
0: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
2: Ja, jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte til en gang, han tålte det ikke. Var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, vanlige fyren som var der, men han, en ung jyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
4: men han hadde vel sagt, det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
4: men
3: helt sikkert
4: har ikke du de 10% da,
3: så har du litt problem,
4: så er det samme hvor du jobber.
3: Ja.
4: Så der er noen som er følge til det andre, og noen er følge til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med Widerøe, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er.

Ja, god kvelden, godt folk. Vi er kommet til fredag. Vi er kommet til 11. september i Herrens år 2020. Året som ble husket for alle andre ting enn hva vi hadde tenkt når vi gikk inn i det. Men, det er jo det som er spennende å leve. Jeg vet aldri hva som skjer. Vi er i alle fall kommet der hen at vi tar en halvannen time med fredagsunderholdning, og de som gjør det er Jon Elling Vereie og Kristoffer August. Han også lyer etternavnet Vereie. Og da håper jeg selvfølgelig at folket er med. Ja, ikke alle, men det som hører på. Ja. Som de sitter vel og ser på Anne Lindmo og det kan være andre ting som skjer også, men stort sett så er det innenfor de fire veggene. Det er lite å finne på ute i enten det er skog og mark eller innenhusets andre plasser. Stort sett så er alle ting avlyst. Og, ja, nå er det ikke avlyst, nå er det jo ikke påtenkt engang. Så får vi se. Utover høsten og vinteren så var det jo mange ting som skulle kjøres i gang som ble avlyst i vår. Det blir det spennende å se hvor mye blir det. Er det noe som blir sett i gang så vi skulle vært gjennom på våren, eller har det ballet så på seg med korona nå på høsten at de ikke våger noe? Det skal bli spennende å se fremover. Det blir i alle fall sånne light-varianter med mye restriksjoner og få i tal. Men det hadde vært artig å så fått i gang litt utover høsten. Da. Men vi får se hva som kommer. Er det noe de vet som skal gå av stabelen, så meld av. De skal få reklame på lufta. Det er bare å ringe 5-7-8-60-660. Ellers så må vi da prøve å spille litt musikk i alle fall, og prate med folket. Vi jeg lurer på om vi skal starte med en orebus med en gang. Det er ikke noe mer å lure på dette da. Det engasjerer i alle fall. Det er jo en del av dere som er veldig flinke. Andre får ikke til det slag. Det er greit nok, men det er jo helt normalt. Vi prøver en orebus, 10 bokstaver. Og det var 2 I-er for en Isak. 2 R-er for en Ramona. En D for en David. En V for en Vesla. 2 E-er for en Egil. Og 2 T-er for en Trude. Vi tar det fort opp igjen. Det var 2 I-er, 2 R-er, en D, en V, 2 E-er og 2 T-er. Jeg snakket med en kar i dag, han gremde seg. Er ikke værende ute i dette? Og så var det, hva var det ikke det var værende ute i? 10 bokstaver. 5-7-8-60-660. Vi hører på Somebody's Darling. Dans meg gjennom kropp og ånd.

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparbo, det var ei som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små hus ved havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osjevensel og Jan Høylandet.

0: kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er det pensjonist Arvid Rygg. Det forresten det pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de
0: travleggeste. Og så er det Olav Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til denne boen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til denne boen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: du ved pyramiderne, hvis ikke du leter etter skatten din, og det kan jo være så mye rart det, så kommer du å angre på det all den dag.
1: Så, der er et lite sånt sitat fra et dikt som har fulgt meg helt fra ungdommen ut av, og den går sånn: du lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går. Og hva er det da som skjer? Jo, at dagen i dag, at den taper du, sant? Du lever i dag ved i morgen, ja, det er da livet skal begynne, i morgen.
0: Ja, ja. Nettopp.
1: Det er så kjedelig på skolen. Tenk å få seg jobb. Så får du jobb. Det er et ork. Og så hele tiden sånn.
0: Det bare vært sommer.
1: Ja, sant. Ja. Men så sitter han der da til sist. Og hva er det da en gjør? Jo, da ser han tilbake igjen på livet. Det var noe kjekt om det var litt grann tøft. Altså, vi lever i dag ved i morgen, og morgendagen får dybde og glans av i går.
2: Altså, og egen den rette, han skriver til missen, skatten, den har vi. Den har vi fått ifra dag 1. Men det er opplaget at vi har den. Og tenk, han så lå opp i senga si og skulle dø. Og da gitt han lys opp før henne. Og da sa han at ikke visste jeg at dagen som kom og gikk var selve livet.
0: Nei. Da, han hadde kanskje levt like spennende. Han, jeg vet ikke om det var bare Streimann. Han nok lå og skulle dø, og så sa han at det skal piske en tur, det blir spennende litt. Men sportig innstilling, dette skal bli spennende. I stedet for å gremje seg.
2: Det er en måte å fjøre på. Men han der, han som skrev Alkemisten, han har skrevet Det femte fjell, som jeg synes før det var bedre. Og da skriver han om det i en by, det hadde vært hertikkende og alt med seg, og det var noe på grunn av stivsindighet selvfølgelig, som alle kriger her. Og så kom der en enke på sporet, en sånn vis mann da. Hva er det for maten, og hva er det for ditt, og hva er det for datt? Og da svarte han: spør barna. Så i testen så kom hun igjen, og så sa hun det at hun hadde spurt barna, og hun fikk svar på alt. Hvorfor sa du at du skulle spørre barna, sa han? Jo, sa han, det skal jeg si deg. Det er fordi at barna bærer ikke med seg fortiden. De visste, i all sin enkelhet. Og sånn kan man spekulere.
0: Ja, men det er fint, og så filosofere hvis det ikke blir alt for komplisert. Det må være slik at vi har sjans til å kunne følge med litt.
3: Ja, nå heller det var veldig komplisert.
0: Vi skulle få gjøre følelse hvis vi snakker. Nei, jeg er opp i litt.
2: Vi glemte på intermisjonen, så var det egentlig følelse vi skulle
3: snakke om. Ytre sjømannsmisjon.
1: Det er noe åndelige ting, dette.
0: Ja, det er noe det.
2: Nei, men tilbake til tradisjonen, det var noe egentlig det vi skulle komme inn på, og så går vi bort i filosofiens verden.
0: Ja, det
2: er men pytt, det er godt.
0: Det får så være.
2: Men hvor langt er vi kommet i pølseforberedelsen, du Arvid?
0: Jeg er ikke kommet så langt enda, for at i fjor lagde jeg så mye. Det vil si, jeg er ikke alene, kona er med også. Men vi lagde altså over 30 pølse.
2: Det er det spørste hvor langt det var.
0: Ja, men det er store kveiler, ser du.
3: Det var større i fjor.
0: Var det større i fjor? Du kan bruke det til julepresang, vet du. Det samme sylteflesk og leverpost, det er fine greier, men jeg vet ikke, jeg har lagt meg ikke til at jeg eser så ut når vi begynner på en rar, det skal jo etast opp på, dette.
3: Ja, det er gale det.
0: Ja, det er det. Du kan ikke, skal du leve bare på sånt, altså, så går det.
3: Men det går noe annet å lese en del oppskrifter, du behøver ikke lage alt. Du eser ikke ut av oppskrifter, jeg leser oppskrifter. Jeg lager ikke det, jeg bare leser oppskriften.
1: Jeg kjenner du smaken liksom på munnen da. Lukten og det hele.
0: Liksom det er ikke flattbrått å dele noe.
3: Nei, jeg drikker olden.
2: Det var noe en som bor seg poteter, vi gikk bort til naboen, så du forsøker å lade oss poteter til lukten av saus.
3: Det går han, det meste. Han ble sikkert mette.
0: Men
2: hva er det opp i pølsene dine?
0: Man tager hva man haver. Du kan, jeg bruker i utgangspunktet en gammel god oppskrift som heter

0: god julepølse. Det er mye søt støff oppi.
1: Hæ?
0: Søt støff, ja. Det er... Det skal være halvparten stor fekjøtt, og så halva av gris og sau.
1: Og hihalva.
0: Ja. Og så er det salt og pepper, og så er det sirup oppi. Det blir så nydelig, kan du skjønne. Og ja.
2: Du synes ikke for sirup på kompåren, og så...
0: Nei, det der er ikke helt...
3: Det var noen blasfemi, det for deg.
0: Ja, jeg sa det vel en gang her, at det er to ting jeg ikke skal prøve, det. Det er altså narkotika og sirup på komparen. Det er greit, det står fast.
1: Ja, det er noe.
0: Nei, men det er kjekt å så holde på med det der. Med litt sånn juletradisjon.
1: Det er klart at det er kjekt.
0: Veldig kjekt. Nå lager jeg sylteflesk. Det er fint, det lager jeg på skikkelig måte med haud og greier. Og da er jeg altså, hvis kona hører noe, så blir hun galen selvfølgelig, men da er jeg i alle fall sjef på kjøkkenet. Når du tar opp haudet, og du skal begynne å lage te, da det skjer fort, og da kan ikke være med en sjef. Og det er altså jeg. Vi holder på med det der.
2: Jeg har ikke kort.
1: Og har du en klok kone som heter Gjerrit, da?
0: Ja,
1: da.
0: Ja, det er det.
2: Jeg har ikke kort grisehaud siden jeg gikk husmorskolen.
0: Sier du det?
2: Nei, da satt jeg en halv time og børstet tennene i dette grisehaudet for det skulle være rene. Og jeg sporer om virkelig om det var ikke var mulig å få ut disse tennene før vi kokte det, så det var så innviklet. Halv time satt jeg og børste gristennene inn i stryen på husmorskolen.
0: Det er ikke nødvendigt.
2: Det måtte det, jeg.
1: Det
2: måtte være gullene regne.
0: Det skal ligge bløyt, og da blir det noe...
2: Nei,
0: da renner det noe
2: godt av. Ned i miljøet så ikke bakteriene fyller med.
0: Ja, ja. Sier du det?
2: Helt forferdelig.
0: Nei, det, jeg har ikke gjort så mye.
2: Ja, men du må huske på neste gang så børster du tennene, du skal ha en spesiell børst, den skal være litt større. Hvorfor
3: fant jeg en gris med løst tennene?
0: Gebiss.
1: Gris med gebiss.
2: Nei, vi hadde spesiell børste til gristennene. Interessant, jeg lyger ikke.
1: Nei, men før å gå tilbake, det da vi snakket, vi er inne på tradisjoner, og masse folk har tradisjoner på det ene eller andre. Og så leser vi i tidningene, undersøkelser som viser at opp til flere 100 000 mennesker et pizza til julafta.
0: Ja, det er det.
1: Da er det noe som er med, det må være noe med ja,
0: konfirmasjon nok.
1: Det er pizza.
0: Ja.
3: Det er noe verre, synes jeg, liksom med pizza til jula, så hva du, luktene går du glipp av, og...
2: Du går ikke glipp av noe, du ikke vet hva det er for noe.
0: Nei.
2: De aner jo ikke det, tykker det nye
3: dag. Ja, men pizza, er det noen andre tider på året enn til jul også?
2: Ja, men du vet at det kjenner jo, det er kjende lukt, det føler seg hjemme når de får lukt av tomatketchup og alt
0: dette som er inne. Det var jo det Røkken kjøpte noen han var ferdig...
1: Han
0: spanderte pizza på
1: fangene,
0: medinnsett heter det. Og der stod forklart hvorfor ikke han tok sånn sushi, eller hva er dondre det heter, eller mer sånn sofistikert. Ja.
2: Hvor vanskelig det
0: er. Det var det.
1: Ja.
0: Og da ble det forklart at han er klok nok til å velge noe som er folkelig. Pizza. Han var sikkert lure.
2: Ja, men altså, pizza er jo vel nok for deg, så synes pizza er greit nok, og vi har jo etet mjuke brød med alskas rart, og fisk og kjøt og alt mulig sånn, vi har jo en blanding av mat vi også, så vi skal ikke bare, altså, jeg etter ikke pizza, der går grensa. Men altså, at dette, de unge i dag dessverre ikke har fått med seg at det er noe annet som kan være godt å ha på en julaft, en sånn, det er litt synd. Men det er ikke de unge sin feil, det er min generasjon og den som kommer etterpå, kanskje.
0: Nei, det er ikke synd, det er de som går glipp av så mye gøtt å putte inn i munnen.
3: Ja, men det er jo ikke bare det en går glipp av, altså, du går jo glipp av høgtid, at noe annerledes, altså. Alt flatt, alt er litt,
0: ingenting å glede seg. Pizza, hele veken, så er det pizza julafta også.
3: Ja.
1: Det verste du går glipp av, det er førjustida, med førebuingene,
0: ja,
1: samholdet med å sitte og lage teting og ha en tradisjon og sitte der og kose seg med og,
0: ja, ja, ja, det, ikke det, det.
1: Og lage seg pølsen og lage til ribben, lage te, det skal vi ha til jul.
0: Ut på ryggen en gjeng med karre, de lager kakene.
1: Ja.
0: Jeg er helt sikker på at de har de
1: kosene. Så lager de sukkerøl.
0: Ja, ja, ja.
1: Og det er tradisjon på, spesielt rundt Løpefjorden.
0: Ja. Mykert sukkerøl.
1: Og alt, og sumt er noe litt mer enn sukkerøl også. Men de kaller, ja, de kaller det sukkerøl.
0: Ja, det er mulig det. Noen leter det gå
2: vel enn... De begynner med sukkerøl, og så lurer de seg ned i kjelleren og har på litt mer etterpå.
3: Ja, nesten brus har jeg hørt noen kalle det.
2: Ja, ja. Men altså, nå må ikke vi glemme at vi er litt oppe i åra-generasjon. Sånn, ja, kan godt, ja, vi er faktisk det, Jon Bjørn, og vi er oppvoksne, i alle fall alle vi som sitter her i heima, som det var utenkelig å ikke ha denne faste julematen. Men vi må jo gå en 30-40 år, kanskje enda mer, til det som er i dag. Så er ikke det sikkert at det, folk synes det er så forbasket godt med disse der sauderibbene med talg på alt dette styret. Altså, vi skal ikke forvente at vi var oppvoksne, og vi fikk det julaften, enten vi ville det. Til slutt så synes vi det var godt, ikke sant?
0: Ja, ja.
2: Ja. Men når ikke du har den tradisjonen for ditt, så kan ikke vi forvente at det skal falle i stava når det lukter gulna sauderibb over halve hus og sånn.
0: Ja, jeg tror når de fleste sakene bort i Amerika, der
1: kalkun.
0: Ja, det er kalkun, og så selger de matvarer seg tillager slik at det ikke blir luktet i huset. Og dette gikk så langt at det var noen smartinger som fant ut at jeg kunne selge surkållukt på boks. Ja, så lagde de det uten lukt, og så gikk de rundt og spreie etterpå, så fikk stemningen. Det er mange måter å tjene penger på.
2: Ja.
0: Det er det jeg visste.
2: Nei, men jeg har faktisk den tro at vi opplever ikke noen av oss. Men om jeg er 40-50 år, så har jeg lyst til å se hvor mange bor som har sauerybbe.
0: Jeg tror du har rett, Maria. Jeg tror det var et Coop-bladet som jeg rusket med meg i dag og la steppe når jeg kvilte middag. Det var altså en som skrev denne gardsmaten. Og det er vel og bra, men det blir mye pølse og ensidig smak, sa han. Han mente at produsentene var for lite flinke til å lukte seg fram til hva et publikum som stadig utviklet seg hadde lyst på. Han var mer interessert i ferskt kjøtt, enten var lamb eller geit, eller hva det måtte være, enn at alt skulle knuses opp i en pølse. Og så er jeg for salte.
2: Ja, men pølsa, hun... I pølsa hever det du ikke får selt
0: ellers. Ja, det kan hende. Det er mulig at det er helt rett det du sier, at om en 10-20 år så... Disse gardsmat er helt annerledes det produkter vi kan kjøpe i dag.
3: Ja, men jeg tror ikke det blir pizzaen som liksom konkurrerer i klippen, altså.
0: Nei, det får vi håpe det.
2: Nei, men jeg tror ikke vi har dette julemåltidet. Sånn
1: vi har ikke sauer igjen snart.
2: Nei, ikke har vi noe det heller. Jeg tror liksom at, i alle fall for meg er julafta, det er ringen helga, julemiddag igjen, altså, dine høgtider, altså, dette ja. Her. Men jeg tror det... Nå skal jeg nå slutte å ringe med kjerkeklokka bort til Førde, for en land skal bli forstyrret søndag før middag. Ja.
0: Spetakkel kan ta an det.
2: Men altså, når vi tilleter andre trossamfunn og religionsfridom og bygging og alt disse her husene som de får, så må jo de få lov å ha samme lydstyrken på sine påkallinger som vi har på våre.
0: Ja.
2: Det er jeg enige med, nei, men at jeg skal slutte å ringe med kjæreste klokken, for han ikke får sove, han kan jo kjøpe seg sove i ro. Jeg har tenkt å sende den patsjen.
1: Kan du legge seg tidligere også?
2: Ja, kan han nok.
0: Ja, det kan
2: han. I tiden er det på tid å stoppe.
3: Ja,
1: men det du sier med, om matvanene, det er helt sikkert sant at det endrer seg. Min søster min, hun var, første jul hun var vekke, da var hun oppe i Oppdal. Og de hadde risengrynraut til julemiddag.
0: Ja.
1: Og hun sa det at hun gikk bak døra og gret og gjemte seg vekk, for da fanns det ikke julestemning med det. Så egentlig så er det jo rett som Maria sier at dette her, og ned på Sørlandet er det torsk.
0: Ja, ja, men, og lett salta ut på.
3: Men det er jo tradisjoner som knytter til,
0: ja,
3: altså.
0: Ja.
2: Så, ja, men vet, hvis du da kan dandere din pizza med en par tre sånne kristongreiner og litt julelys. Ja, ja, ja, så har du en julepizza.
1: Da har du en julepizza.
0: Jeg var inne i en leilighet i Bergen en gang, det var rett etter jeg var gifte, og det var, det var foreldrene til forløverne våre i Bendiksens vei, og vi var borte og skulle ønske god jul, og de hadde, skulle altså ha lett salt og tørske til julmiddag. Jeg tykte, altså søndag i dag.
2: Å oh, nei, det er ikke
0: men det, det er god spise.
3: Ja, det, lutefisk er noe mer spesielt.
0: Ja, og du må ikke snakke.
1: Vel, vel, vet du hva, gutter og jenter?
0: Ja.
1: Timen var det godt.
0: Ja, sier du
1: vi
0: det.
1: Kunne ha pratet om mye, mye mer. Mm. Vi startet med... Vi måtte starte med det ene og slutte med det andre.
0: Ja.
1: De som har søte her, det er Maria Rosenlund. Det er Olav Sigurd Gundersen. Det er Arvid Rygg. Det er Jon Bjørn Pløtre. Og det er Geir Inge Tystad som har søt ut i teknikken. Jeg håper at det som nå har søt og med spisse ører og hørt på koser dere like mye som vi har gjort. Vi har hatt det fint, og før vi spiller... Vet ikke, det las farvel, så skal jeg slutte med et lite ordtak til. Nei, ta han av Arne Garborg, det var en traust mann.
0: Ja, ja.
1: Han sa at arbeidshug og sparevet er mer verdt enn penger i banken. Ha en god kveld alle sammen rundt om i Nordfjord og kos dere, og ha en god førjulstid.
4: Ladies and gentlemen, Roger Whittaker.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden 5. juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask betyr ikke det.
0: Ask, ja.
1: Osk.
0: Ja. En rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo på trynet som vanlig, men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå er jeg fra slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg med noen spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kanskje spiller litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille
1: høyt. Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille høyt, ja. Sånn passer.
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se jo på dansefoten, altså.
0: Her... Fikk du dansefot av dem som vi spilte nå?
1: Ja, jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, nærmest. Ja, men det er fint.
1: Den andre kaller nok kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell
1: dansefot. Konvensjonell dansefot. Det jo stadig nye ord som dukker opp her. Ja. I eteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis den var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen vær.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... Plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hvis lytterne nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det gullbrød?
1: Hva sitt andre?
0: Nå det så, dette heller, vår form for doping. Ja, når vi går mot OL, så dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000. Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han der, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for My Toot Toot. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er ikke
1: så, jo da, du har hørt den herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Jeg kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Bryne. Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja. Som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot fra 1986.

0: tenk å dra en hel låt bare med to harmonier.
1: Det mulig. Det jo, jeg har jo hørt den.
0: Ja, den har du hørt.
1: Men jeg får først, og ikke sånn dansefølelse, jeg får litt sånn danske båtfølelse.
0: Danske følelse?
1: Danske båtfølelse.
0: Ja, ja.
1: Ja, vel, vel.
0: Vi har jo ulike bein, du og jeg,
1: så ja,
0: det får så være.
1: Heldigvis.
0: John Fogerty med Rockin' Sydney ifra sumpen i Louisiana. Umisskjennelig musikk i Sideco-familien.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så skal vi videre til en kar som heter Beck.
0: Bare Beck?
1: Han heter Beck Olsson, eller Olsen, hvis noe skal ha skandinaviske, norske røtter, muligens, tror jeg, kanskje, hvis det sikkert, er det vel antagelig noe sånt.
0: Gamle Beck Olsen?
1: Ja, han heter Beck til foran han her da.
0: Ja. Du vesle Beck, visler kjekk. Nei, det var ikke det. Nei, nei, en annen Beck.
1: Nei, men sangen heter Sissy Beck.
0: Ja.
1: Ja. Og det er, hva betyr det, tror jeg? Din.
0: Nei, hadde jeg vært Beck, så hadde jeg kalt den for Sissy Beck, men...
1: Sissy Beck, men, ja, det heter Sissy Neck.
0: Mm.
1: Han er også en av disse rimelig nye folka som lager litt musikk på utsiden av mainstream-listepop, selv om han selger veldig godt. Stort sett hver gang han kom med plate.
0: Mm.
1: Ja, vi har på den?
0: Ja,
1: sikkert ikke hørt det før, heller.
0: Neida.
1: Neida.

0: Joi,
1: joi. Altså, ja.
0: Du tok pointet.
1: Ja, altså det gir jo begrepet musikalsk ironi et helt nytt innhold.
0: Gjør det. Det har ofte gjort det med Kjell Hauglund. Ikke så elegant som Stefan Sundström, men dog. Dette...
1: Ja, med en slag om kjærlighet uten håp og...
0: Med død og blod i teksten.
1: Ja, med så pompøs arrangement. Det er jo fantastisk.
0: Ja, litt artig.
1: Ja.
0: Nå er jeg veldig spent, for her står det Kapt B.
1: Ja, det er...
0: Det går ut fra det er Captain Beefheart
1: det,
0: som ligger her.
1: Det ikke skrevet alt på kjøplan.
0: Nei, alle forstår det.
1: Captain Beefheart.
0: Yes.
1: Fra... Ja, det er samleplate med forskjellig.
0: Ja.
1: Og jeg måtte bare... Jeg hadde jo sagt, skulle finne noe som skramlet litt. Dette er også gammel litt.
0: Ja.
1: Gammelt er dette. Det er fra Safe as Milk, en gang på 70-tallet, dette også, tenker jeg. Tror jeg, ja. Og den vi skal høre her heter Abba Zabba.

0: Ja.
1: Jeg satt jo og ventet på fortsettelsen her nå. Dum, dum, dum. Og så stoppet liksom der. Jeg ventet på fortsettelsen. Plata til endes, ja. Altså.
0: Fine dansmusikk, dette.
1: Ja, det er vel det, ja.
0: For oss som er 45 år gamle.
1: Ja.
0: Stufse.
1: Ja. Jo, jo da, det er det. Jo. Men som en, altså... Det er grenser for hvor tilfeldig verden kan være.
0: Ja, men ikke det er veldig rart etter 15 år sammen etter en annen et eller annet studio på denne radioen eller på et så
1: ja.
0: Hender det klaffer det faktisk ganske ofte at vi tar med oss akkurat samme
1: jo.
0: Platene eller at det av og til har hent og andre ganger i hvert fall beslektet.
1: Det hender, og dette som jeg kommer med nå er jo veldig beslektet.
0: Ja.
1: Så da slipper han jo å vente på resten av det temaet som forrige plate hadde. For det skjedde her nå i forrige uke. Jeg har en sønn på 10 år som går i 5. klasse, og han kom hjem. Og...
0: Jeg trodde han gikk på ski.
1: Ja, oi, han gått på ski, men altså han kom hjem, han har vært på skolen. Og han er ikke den ivrigste gitarspilleren jeg kjenner.
0: Mm.
1: Så han gikk hjem og tok en av gitarene våre, og satte seg ned, og så begynte han å spille på bassstrengen. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Og pappa sa, hei, hvor i all verden har du hørt det der hen?
0: Mm.
1: På skolen, jeg har hatt musikk.
0: Ja,
1: vet du hva det er for noe? Nei, men det var kult da. Ja.
0: Nok et eksempel på at vi øyeblikk gått ut på dato, ikke for det vi er for gamle, men for det vi har begynt å lukte vondt.
1: Ja, det kan være derfor.
0: Ja.
1: Ja, vet du hva den heter da? Nei, det visste han ikke, men han syntes den var utrolig kul. Skulle han spilt den på bassgitar, så jeg, ja, det skulle han ha gjort. Så det blir vel det neste.
0: Ja.
1: Jeg ble utrolig glad, jeg er utrolig glad for at noen tar med seg gitar og spiller låter av Deep Purple for barna våre på skolen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det hadde vel ikke ventet vi som gikk på skolen og vi kjøpte plater, kanskje.
1: Nei, det tror jeg ikke, for hadde vi spilt noe sånt på skolen den tiden dette var populært, altså...

0: Først på 70-tallet så tror jeg lærerne hadde funnet lover og regler som gjorde det umulig ganske snart.
1: Ja.
0: Ja. Kjempefint. Jeg djupt takksam og stiller her nå med et lite, ja, original. Det jeg ikke helt sikker på. Det den vel kanskje ikke, men de spilte den på plata Made in Japan. Japan? Ja. I 1972.
1: Var ikke det en live-plate?
0: Jo.
1: Machine heter den var på, tror jeg.
0: Det var vel gjerne det. Den her kommer vi etterpå, og har en veldig lang og veldig fin versjon av Smoke on the Water.
2: Here's a song, which is also from the last album. It tells the story of how we recorded it and what went wrong when we did it. Happened in Switzerland. The song's thing called Smoke on the Water.

0: Mer sånn et apropos til den siste avisdebatten, kanskje.
1: Ja.
0: Ja. Jo da.
1: Kort og grei den der.
0: Ja. Ja, det en veldig morsom band fra Agarke. Spiller jeg faktisk kanskje litt.
1: Ja. Ja, kanskje vi skal gjøre
0: det. Det er to norske i dag, faktisk. Denne og så en liten...
1: Ja, jeg har ikke med noen norske her, da. Nei. Jeg har med et par svensker.
0: Ja.
1: Vi får se. Og nå kommer vi til den klassiske oppgaven med alle spørrekonkurranser. En melankolsk visesanger fra Kanada.
0: Jan Eggum.
1: Nei, han vel fra Drøbak, ikke det? Det er Stockholm.
0: Ja.
1: Ja. Det ikke Jan Eggum.
0: Nei.
1: Men derimot, en av mine gamle guruer, Leonard Cohen, har sleppt av plate igjen, og det lenge siden sist.
0: Keng-guru.
1: Keng-guru. Ikke det, nærmere buddhist etter hvert, tror jeg. Ja, jeg lurer på det. Sist jeg så han på TV, det jo en stund siden, da hadde han gått til kloster og sto og stakk gjøkuret ut av et hull i klosterveggen og røkte noe fryktelig, så ingen skulle se han. Han, ja, kom en ny plate, og jeg skal ikke spille det kuttet som alle andre spiller på reklamen og sånt. Plata er veldig god, den. Den er veldig typisk Cohen, og den ligger vel nærmere opp til de som kom for en 14-15 år siden enn den forrige. Den var litt mer pompøs og voldsom, synes jeg. Så her kommer en meget stillfarende ballade som heter «That don't make it junk».

0: Ja, det var jo korn i godt gammelt lag, synes jeg. Er den blitt enda mørkere i stemmen, eller?
1: Jeg klarte å følge han helt på den forrige CD-en nede i bassregisteret. Nå tror jeg han røyket enda mer enn meg. Så følger ikke med lenger. God gammel driv over det her, men det
0: han har, driv og driv.
1: Nei, ikke driv, men altså kjent stil. Kjent trav.
0: Ja.
1: Ut og inn av solnedgang. Og,
0: spasering, nesten.
1: Ja, slentrer av gårde.
0: Ja.
1: Selv om det låter gammelt, så har han jo byttet ut en del av orkestret sitt, og han har byttet ut begge de her flotte damene som har koret han i mange, mange år. Perla Balata og Julie Kristensen er ikke lenger med. Men det låter fint. Hu hei.
0: Ja, vi får ta en kar her også nå, som også måtte ha en del med flasker og ja, for å fikse tilværelsen sin. Han måtte vel ha litt mer saker også, han, for å fikse tilværelsen sin, og nå er han også slentere av gårde til de evige jaktmarker.
1: Ja.
0: Dessverre. Det er nemlig Jokke, og vi skal høre her en sang av Jokke og Valentinerne, og vi spiller to fulle menn, og vi tenker ikke på oss, for vi er klinkedre.
1: Yes.

0: Ja da, Bjørn Afzelius og Mikael Wiehe og kor og orkester og damer som gikk forbi i På veg fra plata med samme navn med Hula Band, Hula Band, kom ut i 1973.
1: Ja.
0: Da det på tid å legge inn årepinnen snart. Nei, ikke årepinnen, tollepinnen. Årene.
1: Ja. Nei, vi har ikke vært på lyfte på lenge, og George Harrison og slentret hen.
0: Ja.
1: Så derfor tenkte vi måtte spille en eller annen med George Harrison. Så jeg fant frem Dark Horse fra noen av 70, tror jeg. Mm. 73, 74, noe sånt.
0: Mm.
1: Ja. Og der er det jo en sang som heter So Sad, og det var jo sørgelig at han gikk ved kanon.
0: Ja, visst var det det.
1: Alt for tidlig, selvsagt, men... Mm.
0: Men vi sitter jo her, vi.
1: Ja, that's life.
0: Yes.
1: Og hvis vi får to oppfordringer til, så kommer vi tilbake.
0: Det gjør vi.
1: Får vi to henstillinger om å ikke komme tilbake, så kommer vi sikkert tilbake likevel.
0: Det må du regne med. I teknikken som vanlig, Odd Skogstad, og bak mikrofonene, Trond Ove Sira og Nils Ola Strand.
1: Ja, riktig god natt.
0: Yes.

Ja, da skal vi ta litt bingo-orientering. Bløtjene kan du kjøpe, for eksempel hvis du kjøper i Gloppen kommune, på Veststasjonen i Bløtjene.

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden.
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss.
1: Han er inn på Vera Eide.
0: Ja.
1: Elmer Listhaug.
0: Listau,
1: Listou, ja.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette denne der, dette var, hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenker jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo, den er... Den er etter at niene skal man sende den opp gjennom og helt ikke kjøres og uttatt til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda Folkestad var ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så... Og den... Det var vel det, så...
0: Ja, det er helt sant. Men det er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja, det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: Det er mørke redde, skal
0: jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var, så det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for hvis jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned i mørsken når vi kom ut igjen.
1: Ja.
0: Bare plage, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list. For å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er sånn er det bare. Hvor ja, går det inn på Vereie da?
1: Du, i dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da. Så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også. Nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må... Jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men...
0: Det er akkurat det der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Det er jo helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Det er sant. Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Hvis skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her, så kan du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da. Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Ja. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerer og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, helt enig med deg,
0: ja. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? Inn i alle, i, jammen, herr flikk.
0: Herr flikk, ja.
1: Hissa då, da må vi...
0: Det en brittisk komiserie. Gikk i flere år.
1: Herr flikk.
0: Den var lagt til, til krigstida i Frankrike. Og den melodien gikk da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da da Det hjelper ikke, nei.
1: Herr Flick.
0: Herr Flick of the Gestapo?
1: Nei.
0: Listen very carefully, I shall say this only once.
1: Nei.
0: Har du sett den?
1: Nei, jeg sikkert for unge.
0: Det spørs det.
1: Herr Flick.
0: Da har du gått glipp av noe stort, for den var veldig god.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Herr Flick.
0: Ja.
1: Så jeg googler.
0: Det kan du kan prøve. Vet du, den var jo topp underholdning. Gikk hver lørdagskveld omtrent. Så det sånn... Det var en parodi på, på okkupasjon i en liten plass som heter Nouvion i Frankrike. Og René, han var da... Var
1: ja, ja, det var noe i den her hotell... Åh, Gud, nå står det ditt, altså, herr flikk.
0: Ja.
1: Det var hotell...
0: Nei, det var ikke hotell.
1: Nei.
0: Nei, det, du tenkte på hotell i særklasse.
1: Ja.
0: Men ditt den der er, hva, det er... Hvis jeg sier første ordet, så sier du andre ordet. Hallo?
1: Hallo, hallo.
0: Ja, hallo, hallo.
1: Og så... ja, ja, ja, ja. Men... Otto Flick, da.
0: Ja, ja, ja. Otto Flick. Ja. Of the Gestapo.
1: Men det var rett og god serie, altså. Det, skal du, den, det kan det godt sende i repris igjen.
0: Det kan det. Men den var skikkelig. Men nå er jo sånn, nå gjør jeg narr av forskjellige. Så det, nei, det går ikke det. Da føler folk seg trakket på. Ja. Det, det, det skal så lite til.
1: Ja, ja, ja. Nei, men dette er jo sånn... Det, vi så er litt vi er sånn jam gamle kan man si og så ser på ungdommen i dag så nei, ditt da det er så dårlig at det gidder ikke å se på det en gang
0: nei.
1: Juli Skomakergata og nei, nei har ikke
0: nei, nå skal det være
1: det ja.
0: Hvis det ikke skjer
1: yep.
0: Hvis det ikke skjer noe smell og bang og høy over du går, så er ikke det interessant i det hele tatt.
1: Nei.
0: Og det, jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine, kan si, og sånn, så er det litt av seg, synes det var noe å se på det. Nei, det var ditt da.
0: Ja.
1: Så det er jo greit.
0: Nei, sånn er det. Men ja. Da vil jeg vite hva ringen eller firkanten nederst på skistaven heter for noe.
1: Oh. Ja da. Mm. Helsike, og jeg har jo hatt det da. Bambustavene med denne krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi, jeg kommer til meg ned, jo.
1: Nei, men litt da, litt da, så...
0: Ja, det er sant.
1: Litt da, det fungerer med enda det.
0: Ja, ja.
1: Det er faktisk alt det. Finere enn en noe som det er noe som går igjen.
0: Det er det, absolutt. Nei, men da er du kommet i ånd og nålaue, og da ønsker jeg deg en riktig god helg. Og så er du med i trykning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålende. Ha en god helg.
1: Takk skal du
0: ha. Ha det godt.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for, hvis, jeg vil bare si dette. Nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noe som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

Velkommen til Nordfjord Nærradio og kveldens gjester. I dag, Dagfinn Lågeide og Pål Sandnes, som plateaktuelle. De selvkomponerte, selvregisserte, selvspilte, selvutviklende med musikk over landegrensene. Fra et land hvor språk kan eller en barriere. Men ikke for disse to, som har gjort og utviklet et samarbeid med to russiske søstre og deres døtre fra landet I vest, Russland.

0: Og det var en smakebit det, fra den nye CD-en som nå sluppet løs. Det var Galopp Brillante av Oluf Melvold og arrangement av Dagfinn Lågeide. Vi kan jo for nøyaktighetens skyld også si hva CD-en heter. Den heter på Streng og Tastatur. Fra Vestlandsfjord til russiske stepper. Og Dagfinn Lågeide, velkommen til studio til deg.
1: Ja, takk.
0: Og velkommen til deg, Pål.
1: Takk.
0: Ja, nå vi forvetende på hva dette for noe. Og det har jo kommet meg for øre at det var i grunn du som har hatt en finger med når det gjaldt å få i gang dette her. Hvordan startet eventyret?
1: Når du innledningsvis sier at jeg plateaktuell, så det jo det veldig feil. Jeg har ligget i kulissen og dratt i trådene, det har jeg gjort. Og hvor det startet, det var en tur med Norsk Rondo Skorps til Estland, der jeg traff Olga Pavlova. En eller annen merkelig grunn så vi helt kontakten siden. Og for to år siden var jeg invitert til Russland, da var jeg dit og besøkt, og inviterte jeg tilbake til Norge i fjor. Og da fikk jeg treffe Dagfinn Lågeide. Og det var, tror jeg var en opplevelse for begge parter. For selv om den norske og den russiske musikken litt like, så det nyanser, så de lærte av hverandre, hvis jeg tør å bruke det uttrykket. Og Dagfinn har jo vært musikalsk leder i denne Testamentet trekspillklubb siden vi startet. Og jeg har alltid tenkt på det at vi har satt der oppe hver torsdagskveld og øvet, og han har vært tålmodig med oss. Og han har aldri fått noe tilbake. Og da forstod jeg det i fjor da disse russiske damene var, at dette her var likt han Dagfinn. Og da tenkte jeg at sånn etter jeg var vekk, at det kunne være artig å spille inn en CD. Den ideen tente han på, og jeg har vel innforstått med at jeg blir aldri noen stor musiker selv, og de før, i stedet for å sitte med sunne hånda på grunn av hans kunnskaper, så fant jeg ut at dette her skal jeg organisere, dette her skal jeg finansiere, og dette her skal jeg line opp, sånn at det mulig å gjennomføre. Og nå vi kommet så langt at vi har produkter på bordet.
0: Nå skal vi komme litt tilbake til deg, Pål, og det som for jeg jo fremdeles litt nysgjerrig på hva det som gjør at en innbarka nordfjording holder kontakt med russiske damer. Jeg skjønner jo at det var det musikalske, selvfølgelig, men hvis jeg kommer litt tilbake til det, jeg vet ikke, Dagfinn, sitter Pål her og lyger, eller?
2: Nei, det nok medfører nok riktighet, det han sier her. Jeg traff noen disse damene da i fjor sommer for første gang. Og da begynte det jo litt med samspill og liksom føle hverandre litt på tennene, hva vi låg i forhold til hverandre. Og så utviklet vi da etter hvert et nærere samarbeid. Og at denne ideen om å og spille inn en CD var lansert, så begynte det da med mer praktiske ting, med å velge ut musikkstykker og lage til arrangement og utveksle noter, så vi har sendt litt fram og tilbake i løpet av vinteren.
0: Du sier at du har utvekslet noter, men hvem det som har laget de notene?
2: Ja, det jo alt dette her jo komposisjoner som av forskjellige komponister da. Men for denne besetningen så måtte jo en del av det arrangeres, og det er jo jeg som står bak det.
0: Ja, kan jeg spørre deg med en gang, når Polen har jo av og til villige ideer, og en kunne vel kanskje oppfatte dette her som en av dem, men kan du si noe om den opplevelsen du hadde da du traff dem? Hvilken kvaliteter hadde den musikalsk, for eksempel?
2: Ja, det jo dyktige og velutdannede musikere, så der jo ingen hemninger med å bli med noe sånt.
0: Men du tente på ideen når du hørte dem spille da, eller hvordan, hvordan begynte det liksom?
2: Ja, det gikk jo med samme da, men det, så denne ideen jo Paul som, lanserte.
0: Mm. Ja, Paul, den ideen, altså du var der borte med skolemusikken og traff disse damene. I hvilken sammenheng var det du møtte de første gang?
1: Det skulle jeg selvfølgelig gått på nær radio med. Men det var i et after-konsertparty i Estland. Så vi var invitert på lærerrom og de voksne vaktene da, til Terra Nordfjord og Nomskorps. Og fikk kaffe og kaker. Og i østeuropeisk land så har jeg litt ved siden av kaffen. Så var det bare veldig få som snakket engelsk. Så det var tilfeldig at jeg sette meg ned med Olga, og vi var sittende og pratet i et par timer. Så utvekslet vi adresse, eller om det skulle sende julekort, og så var det brev, og så var det telefoner, og sånn har kontakten blitt.
0: Ja.
1: Og jeg for min del i hvert fall, jeg synes at det er så dyktige musikere at det var vel verdt en flybillett på i fjor, og det går det uttrykk for alle som hørte det, hvor i kjærskap på ekspedisjonen, de konsertene jeg hadde i fjor, og den tilbakemeldingen jeg har fått etter jeg var i år ifra publikum, det er jo helt utrolig enestående, så det har jo gjort inntrykk på flere eller meg.
0: Mm.
1: Det er klart at det har.
0: Kan du si litt om, du sier at det er dyktige musikere, eller var du, Dagfinn, som sa det, hva slags bakgrunn er det de egentlig har?
1: Olga er utdannet fiolinist og pianist ved konservatoriet i Petersburg. Og Tanja er vel college-utdannet pianist og musikkhistoriker. Ja, det er vel ved siden av det så øver jeg vel kanskje en time for dag året igjennom. Pluss at det var en musikkskole der og begge to, så de bruker nok mye tid for å holde det ved like.
0: Mm. Det er jo de har så vanskelige navn, jeg skulle gjerne presentert det, jeg vet ikke, Paul, bare sånn for ordens skyld skal vi ta det de heter, du kan få lov til å lese det, du som har dreisen på det.
1: Kanskje du prøver det for å lære litt russisk?
0: Ja, nå kan vi se her da, det var Olga Pavlova og Tanja Pavlova. Var de det var mor og datter?
1: Ja.
0: Ja. Og så var det Tanja Evstafjeva.
1: Ja.
0: Var det greit?
1: Ja, var greit nok.
0: Og Olga Evstafjeva.
1: Ja.
0: Og det var også mor og datter da.
1: Mm.
0: Jeg lurer på, før vi går litt videre, vi prøver å bygge det opp litt sånn fra den helt begynnelsen til den endelige innspillingen. Og jeg vet ikke, Dagfinn, hvem kunne du tenkt deg å hørt nå?
2: Kanskje vi skulle ta denne her Månen lyser. Det er da 13 år gamle Olga som spiller domra.

0: Og det var Olga Evstavieva der på Domra. Og Dagfinn, hva det for noe?
1: Ja, det jo et streng instrument som vi hørte. Og mange vil vel kanskje forveksle dette her med balalaika, det det ikke. Så det ser nærmest ut som en banjo, kanskje litt lang hals, og så det tre strenger på det.
0: Hvem var det
1: og den som kan behandle instrumentet såpass som dette her, så er det at det en fantastisk fin lyd i det.
0: Mm. Hvem var det som spilte her?
1: Det var som sagt 13 år gamle Olga i Stafjeva.
0: Hvor har hun gått og lært?
1: Hun går på musikkskolen i St. Petersburg. Og det kan hun kanskje fortelle litt om interessen når vi hører at hun har to timers reise dit og må stå opp klokka 5 om morgenen for å komme seg dit og gå på musikkskolen.
0: Og da gjør hun det før hun skal på skolen da, eller?
1: Ja, det vel skolegang kanskje også det. Og to timers øving.
0: Ja.
1: Når det om kvelden igjen.
0: Men sånn som hun spilte her, så jo ikke det helt vanlig musikkskolenivå. Anser du hun for å være talent?
1: Ja, ja, det absolutt et talent. Ja. Og hun har mulighet til å kanskje gjøre seg en levevei på dette instrumentet.
0: Mm. Hvordan, jeg vet ikke om du har fått noe inntrykk av hvordan dette med musikk blir dyrket i Russland. Har du noen idé om det? Om det er noe, det er jo kultur, og en bruker jo ikke så mye penger på kultur andre steder, som jeg kjenner.
1: Nei, men jeg forstår det sånn at musikkskolen er en av de tingene som er gratis.
0: Ja.
1: Og musikk har jo ganske høy status i dette samfunnet.
0: Mm.
1: Til sammenlikning så kan vi jo si at språkopplæring, for eksempel engelsk, der det en time for veka som de har, og resten må de da finansiere selv med privatlærer hvis de vil følge opp.
0: Mm. Nå har jeg veldig lyst til å spørre Dagfinn. Poland har sladret litt om deg, skjønner du, for han forteller jo dette her med din musikalitet, din evne til å arrangere, og alt det du har fått til også på den CD-en her i forhold til arrangement. Hvor har du lært dette her fra?
1: Ja, hva skal jeg si til det da? Nei, kunnskap er jo tilgjengelig hvis en oppsøker kilden, så jeg er jo absolutt autodidakt. Jeg har ikke hatt noen lærere i den forstanden, eller at jeg har plukket opp sånn litt forskjellige ting og sett meg inn i litt av sakene selv.
0: Ja. Ja, Paul. Du tente på den her ideen, og dette her ble jo en CD, og jeg vet ikke om du kan fortelle litt om hvordan det var å være suffløs eller være i kulissen og dra i gang dette her. Hvordan fikk dere det egentlig til?
2: Nei, det er jo det musikalske biten, den er jo veldig enkel. For der har hun og Dagfinn, og så har hun Olga, som tar ansvaret for det. Da føler jeg meg trygg på at det er i orden, det kan jeg glemme. Det er ingenting å bidra med. Så tok vi en par telefoner, en som produserer CD-er, en lydtekniker, fikk priser på hva det her ville koste. Og når vi hadde det klart, så hadde vi overlatt det musikalske til Dagfinn og Olga, og jeg tok bare det praktiske og det finansielle. Og vi har fått en masse støtte med private bedrifter, sånn at vi var på det næreste fullfinansiert når vi var ferdig med innspillingen. Så det er jo min bit ut av dette her. Og ellers så fikk jeg jo anledning til å høre på når jeg spilte, og det var veldig hyggelig.
0: Men sier du nå at private bedrifter var storte såpass på dette produktet og tente på ideen de også, altså?
2: Det er jo klart at private bedrifter er jo ikke noen. Siden vi er i kommunestyret begge to, så er politikere, kan du si. Så det er ikke noen politikere som forstår hva private bedrifter bruker til sponsor ut av kulturarbeid og ungdomsarbeid. Så det forundrer meg ikke det minste det at vi fikk støtte i, fra private akkurat til å kjøre den CD-en. Og så, men vi veldig takknemlige for at de stolte på oss og tror på oss og synes at vi driver et brukbart kulturarbeid. Det veldig kjekt.
0: De har ingen grunn til å bli skuffet?
2: Nei, det håper jeg inderlig.
0: Nei.
2: Ja. Og vi har jo ikke, i tilfelle vi skulle tjene noen kroner på dette her, så det jo ingen av oss har tenkt å bli rike på dette her. Planen vel stort sett å, at disse russerne overlever, at vi skal prøve å yde litt bistand da, til dem, og at vi skal ha råd til å kjøpe billetter så de kan komme tilbake.
0: Det det. Så dere driver på en måte en slags, du vil kanskje ikke kalle det veledighet?
2: Nei, vi driver kultur på høyt plan. Mm. Det bare at vi har ikke så stort budsjett til det offentlige.
0: Akkurat. Og Paul, nå skal du få velge en plate til fra, fra CD-en. Og da...
2: Da skal vi velge en som heter... Vestlig Kirsten, det er en russisk folkesong. Anne Dagfinn har oversatt teksten til norsk, og så har vi to russere som synger. Kanskje ikke helt fullkomme, men etter 14 dager i Norge så synes jeg det veldig bra.

0: Ja, det var Vesle Kirsten det, og mens den gikk utover i radioen så satt vi og preiket litt her, og Dagfinn, du fortalte litt om, eller Paul sa at denne var oversatt fra russisk, for det var en russisk folkesang, og du kan kanskje fortelle litt om den prosessen?
1: Ja, oversetting vel kanskje ikke rett ord, vi får vel si snarere fri gjendikting, for... Jeg fikk et resumé av innholdet av denne sangen på engelsk fra Olga. Og så skulle jeg da få det over til norsk igjen. Og dette her var jo et eksperiment som vi

0: vi var rundt og kikket litt på andre lokaliteter, men enten var det støy fra omgivelsene, eller så var det elektriske apparat inne og sånn som gjorde det, som forstyrret det. Så da endte vi opp med at vi skulle gjøre et forsøk i kjellerstua, og så danderte vi rundt omkring her med tepper og gardiner for å hindre gjenklang.
1: Det høres ut som det har blitt bra.
0: Ja, du vet, det som er faren i et sånt lite studio, det er at du får smitting mellom mikrofonene. I et profesjonellt studio så får du avlukke med båser og headset, og slik at det ene instrumentet ikke kommer i kontakt med det andre. Så det reduserer jo miksemulighet og redigering etterpå. Så det betyr at vi må helst ha det til å klaffe utenfor mange repetisjoner.
1: Ja, nå er det vel det å si jo at det er vel demoen som er her nå, er det ikke det?
0: Jo, det er demoen.
1: Og CD-en i sin, eller den ferdige CD-en som er for salg, når er det den kommer?
0: Det har vi ventet på lenge nå. Ja. Så det er dette firmaet som skulle trykke det, som har hatt forskjellige unnskyldninger. Nå er det sendt, og da må det være det ene av de første dagene.
1: Kan ikke du si litt om hvem som har vært med på CD-en? Hvem er musikeren og...
0: Ja, foruten disse her russiske damene, som alle fire da, heter Olga og Tanja, så er det Øystein Øye på kontrabass. Han kommer fra Volda. Og så er det Leif Lågeide. Han er opprinnelig fra Brygge. Han bor nå i Trøgstad, og der han er lærer. Så,
1: er dette her noen du kjente fra før, eller du kjente kvalitetene deres, eller hvordan ble de plukket ut?
0: Ja, Leif kjente jeg jo fra før, så kjente til hans ferdigheter. Øystein Øye, vi sonderte litt og fant ut at i Volda var bassister. Og der var vi jo svært heldige, og vi kom i kontakt med Øystein Øye. Han var jo her og deltok på den der vestlandske sommersymfonien. Så han tok seg et par ekstra dager etter den for å være med på denne innspillingen. Og den tilbakemeldingen vi fikk fra han var at dette var noe som var interessant, og dette likte han.
1: Ja. Hva er det han driver med til vanlig?
0: Ja, han er jo lærer han også da.
1: Ja.
0: I ungdomsskolen i Volda. Men det er nok kontrabass som er den store lidenskap og hobby. For han har to kontrabasser, og det er ikke så helt billig heller. Den ene for stryk, og den andre for pizzicato. Og han kjøper seg og bil som skal passe til disse her kontrabassene.
1: Bare for å nevne det.
0: Ja, bare for å nevne det.
1: Jeg har veldig lyst til å, for når han ser på en CD, jeg vet ikke om du kan si noe generelt om hva var grunnen til at det ble disse 16 her. Har du noen tanker om, er det noe dere ønsker å formidle med den musikken, eller var det...
0: Nei, tanken bak det var at vi skulle ha et variert innhold på CD-en. Det er ofte slik at når CD-er blir innspilt, så er det gjerne samme sjanger, gjennomgående hele CD-en. Så vi ville prøve å bryte dette her og få et variert innhold, og med litt spennig. Så her er både seriøse og stykker, og her er muntrere stykker og fra forskjellige verdensdeler.
1: Og jeg tror rett og slett vi skal få kanskje høre et lite kutt fra noe som er litt seriøst. Jeg vet ikke om du vil introdusere det selv,
0: ja. Ja, da skal vi høre et stykke av Sjostakovitsj, Spansk dans. Det er da fiolin og piano.

0: god aften.
1: God aften, god aften og godt nyttår for gamle lyttere, holdt jeg på å si.
0: Og nye også, det var gjerne ikke så fett med deg, kanskje.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Ikke så feit som vi, I alle fall.
1: Langt ifra. Ja. Det skyldes blant annet inntak av store mengder bacalao.
0: Og raka fisk.
1: Og raka fisk.
0: Men legger den egentlig på seg av det?
1: Nei, ikke av det, men av alt det andre.
0: Av alt det andre?
1: Ja, ja.
0: Ja. Det skulle ikke få noe med.
1: Det skulle det slett ikke.
0: Derfor, det nærmer seg jo nå vår sommer.
1: Ja.
0: Og bikinisesong.
1: Ja, det gjør det.
0: Og sambasesong.
1: Å ja. Ja. Ja da.
0: Så derfor tenkte jeg for å liksom stramme opp der det trengs å stramme opp, så tar vi en liten samba.
1: Det kan vi, og du kan spille med selv også, det forholdsvis enkelt.
0: Ja, det ikke så vanskelig.
1: Nei da.
0: Det har minimum av musikalitet, det har vi jo ikke med enda likevel. Vi prøver.
1: Det gjør vi.
0: Coleman Hawkins, One Note Samba.

0: To faderittene på dansegalla med Johnny Winter.
1: Ja. Skal vi spille en gang til det?
0: Nei.
1: Nei.
0: Nei, det... vi har jo pleid til å gjøre det, men eller det har skjedd at vi har gjort det.
1: Det har forekommet.
0: Det har forekommet, men vi har mer respekt for Johnny Winter enn som så. Han har laget masse bra musikk.
1: Det her var en liten morsomhet fra de aller tidligste tider.
0: Akkurat.
1: Og på CD-en så står det at den er remastered from LP.
0: Akkurat.
1: Det sier vel det meste. Ja.
0: Nå skal vi over til en kar som heter Nick Love, en engelskmann.
1: Ja.
0: Kompis med en kar som heter Dave Edmunds, hvis du kjenner han. De har laget en del musikk i sammen.
1: Jo da. Jeg kjenner han.
0: Ja, jeg først har hørt om Nick Love. Det var vel i slutten på 70-årene gang. Da hadde han en sånn liten hit med, som heter I Love the Sound of Breaking Glass. Kan du huske det? Nei.
1: Nei, men det forundrer meg jo ikke det minste.
0: Nei, det kan jo være at jeg ikke forundrer det. Dette er derimot noe av det absolutt nyeste han har gjort. Og nå har han blitt ja, sånn country-inspirert kanskje.
1: Du vet.
0: Rocker litt sånn country-aktig. Han har jo vært... Det har jo vært tidligere å lage, ja, jeg har flere sånne country-plater med tidligere. Og denne her, True Love, heter True Love Travels on a Gravel Road.
1: Ja, skulle du ha et hint veivesene på noen måte, eller?
0: Ja, nei, jeg vet ikke det, men det vet ikke hva jeg skal oversette med et ekte kjærlighet å reise på en grøtete vei. Gravel road, en steinete, humpete vei, tenker jeg.
1: Er du sikker på at du kommer helskinnet ut av den tolkningen her?
0: Nei, vet du.
1: Ja, det er greit.
0: Ja, eller...
1: Vi lar kjærligheten humpe i vei, vi lar grautete vei.
0: I alle fall, The Impossible Bird heter CD-en dette henter fra. Nick Lowe.

0: da?
1: Nei, det eneste jeg forbandt med Huldra faktisk, når jeg satt tenkte jeg den begynte å spille her, det var at det var noe sånn Tannberg-Huldra forsterker noen tid som var
2: bra. Ja, det var det, ja. Ja, nei, det tror jeg var like bra, kanskje. Din assosiasjon er da omtrent like bra som timingen på Carl Glads nyttårsbudskap.
1: Ja, hva du tenker på?
2: Nei, jeg tenkte på dette med lederlønner og...
1: Lederlønner og middag og sånn?
2: Ja, sånne ting.
1: Ja, så det kan si mye om Carl Glad, men... Han har en timing på sine uttalelser som kun kan sammenlignes med...
2: Med Erik Solheim.
1: Med Erik Solheim, ja, ja. Sine. Det, de passer... Det passer jo den aldri. Kommer til feil tidspunkt på... Ja. Dårlig timing, kan
2: ja,
1: det.
2: Det var det. Men i alle fall, det var vanskelig utdannet.
1: Ja.
2: Med vokalist Carl Arne Fransen fra Det Høye Nord. Ja. Et privat opptak fra Fjæra Bluesklubb for øvrig.
1: Godt.
2: Jeg har ventet lenge på CD-en til vanskelig utdannet. Den har vi ikke sett noe til.
1: Nei, de skulle ha gitt ut det selv.
2: Ja, de skulle ha gjort det mange år, men så vidt jeg vet, så har de ikke gjort det.
1: Den neste CD-en vi skal spille, den kom ut for mange, mange år siden.
2: Ja, den er gitt ut, ja.
1: Den er gitt ut på CD, for den kom kun ut i 2000 eksemplar på vanlig LP i sin tid.
2: Ja.
1: Og har blitt et sånt investeringsobjekt, selvsagt. Og startet ved en ny amerikansk bølge når det gjelder gitarbasert rock'n'roll. The Blasters American Music. Og hva er bedre enn å spille titellåta der, kanskje? Ja, kort og grei, og fort og hardt og flott musikk. American Music med The Blasters.

0: Uhu.
1: Ja, sykkelen står med rusta kjede og sete skrudd av eller hva det var. Sånn for noe? Det var pent.
2: Ja.
1: Men det var
2: det er jo mer jazzige låter enn dette på plata.
1: Det tviler jeg ikke på.
2: Ja,
1: det kan vi vel knapt si om neste låt.
2: Walls for Debbie heter den.
1: Ja,
2: Walls for Debbie heter den plata som var laget lag med Bill Evans.
1: Ja, visst heter den det.
2: Det er ett problem med den plata. Det er et stort problem også. Det er at den bare alt for kort. Alt for fort ferdig. Det skulle vært minst dobbelt så lang.
1: Ja,
2: men jeg kan spille den to ganger. Det
1: kan du.
2: Ja.
1: Dessverre kan du ikke spille CD-er på halv fart. Nei, det kan du ikke. Nå skal vi over til noe ekkelt nå.
2: Ja.
1: Tror jeg.
2: Blutgods.
1: Blutgods, ja. Da har Strand om sider havnet i... Havnet ned på
2: det svenske beinet sitt. Ja. Fortell oss hvordan du kom i kontakt med han, Stefan Sundström.
1: Nei, han har jeg ikke vært i kontakt med enda egentlig. Men det var en veldig god venn av meg som... Hadde vært et eller annet sted og hørt en plate som man gjerne ville ha, men ikke hadde råd til. Så sa han, du Nitsola, kan ikke du ta og kjøpe Stefan Sundström? Så kjøper du nesten som reklam. Og det tenkte da Nils Ola på lenge og vel. Og så snart den plata gikk ned fra 129 til 79 kroner i importkatalogen vår, så kjøpte jeg den plata. Stefan Sundström, han er jo et kapittel for seg. Det er vel en gammel svensk
2: punkrocker,
1: ja, som etter hvert har
2: blitt litt mykere, bløtere i kantene, kanskje vi kan si her da.
1: Ja, men han
2: tekstmessig ikke noe bløtere.
1: Han slår hardt,
2: ja.
1: Han slår meget hardt i tekst. Og jeg tror i grunnen at det første er nå, slik jeg har forstått, at svenskene har begynte å ane at det er noe stort over Stefan Sundström.
2: Ja, de tre siste platene hans har jo vært gjennombrottsplatene hans.
1: Ja.
2: Ja. Nå har det kommet ei til etter denne nesten som reklam da, hvilket jeg ikke husker navnet på nå da.
1: Nei. Den skal vi også kjøpe når den kommer ned i 70 kroner.
2: Ja, det kan vi gjøre. Det kan du gjøre.
1: Det skal vi kanskje gjøre, ja. Skal vi si litt mer om Stefan Sundström? Han blir jo gjerne... Han blir sammenlignet med de store fuglene.
2: Ja, han gjør det. Vi nevner i fleng. Tom Waits,
1: ja,
2: Leonard Cohen og Cornelis Vreeswijk.
1: Ja, og da har vi vel tre store som... Det holder det.
2: Det holder lenge.
1: Ja, og så Per-Jan Nesbakk.
2: Og Per. Og ja, Espen Bredsen er vel mer godt over i småspovenes rekke etter det jeg har forstått.
1: Ja, tror ikke han hopper så
2: bredt. Han tar landa folk på kulen for...
1: Han hopper ikke så bredt akkurat.
2: En gang for mye, antagelig.
1: Nå.
2: Ja, men bløtgods...
1: Ja, det handler om en herre som endelig har fått en brukbar dag.
2: Endelig?
1: Eller brukbar, det er ettersom en ser det.
2: Ja, men det har du rett i. Så har alle tenkt over på den måten der.
1: Nei, og det var da voldsomt da. Det virker som tekniker har en eller annen slags markeringstrang her. Eller kanskje han har lyst til å høre Stefan Sundström?
2: Det skal vi se.
1: Ja, skal vi høre på han?
2: Vi får på teknikeren er nykter da.
1: Ja, kanskje det.

0: Ja, altså, en dame som så umiskjennelig og med såpass stor integritet at du lager denne type musik i 1975.
1: Ja, jeg spurte deg jo ganske riktig, den plata så gammel? Ja, det er den. Det er meget overraskende, ja. Synes jeg.
0: Jeg mener ganske sikkert at den fra 75. Ja. Det feil har vært gjort før, det kan jo gjøre min feil nå, da, kanskje.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Du har gjort feil før, men det var jo i 1959, da.
0: Ja, da ble det også gjort ikke feil.
1: Den andre feilen din.
0: Så lenge, da var jeg ikke gammel, da må det være en sånn utslag av arbeidssynden.
1: Det kan det ha vært. Men nå har vi gått langt over tiden.
0: Nei,
1: nå
0: har vi gått langt.
1: Da hadde vi lyst til liksom bare kjøre programmet ut om det ble...
0: Og PJ, han har holdt ut.
1: Ja, han har det. Tusen takk, Per-Jan. Det var fint at du orket sitte så lenge. Og kanskje kommer vi tilbake igjen, og kanskje gjør vi det ikke. Det har aldri gått å vite med oss.
0: Nei.
1: Nei. Men vil i hvert fall få lov til å takke for at dere holdt ut den drøye timen her.
0: Ja, ganske drøye timer det.
1: Ja da. Og hvis du venter på at vi skal komme tilbake, så må du også holde ut.
0: Ja, det gjør vi nok.
1: Ja, gjør vi nok.
0: Hvis vi får lov.
1: Ja.
0: Hvis Carl glad for... Vi har ikke sagt noen ting om han Svensen heller da.
1: Svensen har gått hus forbi.
0: Han har gått hus forbi?
1: Ja.
0: Hva jobb fikk han, du?
1: Det har ikke anelse.
0: Lur på om han ble landbruksminister nå.
1: Nei, er du gæren? Men han det?
0: Samferdsel.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det...
0: Ikke det. Nei, han har heller ikke sagt noe etterpå.
1: Nei, da. Nei, men
0: det var at han gravte tunneler om noe, men ingen har hørt noe fra han.
1: Nei, men det
0: regner... Han sa så veldig mye før han.
1: Han gjorde det, men... Folk får bare holde ut der også, altså det kommer nok noe fra Svensen når du bare lir på litt.
0: Han er ikke kommunalminister heller det. Han er næringsminister.
1: Svensen?
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Næringsminister ble han det.
1: Ja, nei, men da...
0: Det vil han være.
1: Går det vel?
0: Han hadde veldig sterke meninger om det, husker jeg.
1: Ja.
0: Men, så fikk han satt seg ned der, og så har... Jeg har ikke sett bilder av det på lang tid en gang.
1: Nei, men jeg husker godt hvordan han ser ut. Det...
0: Men hvilken parti?
1: Nei, det...
0: Nei, det har vi heller ikke, men ikke kan vi huske hva han heter. Men jeg tror det Svensen.
1: Det var Svensen.
0: Og så han litt på Hordaland der. Er han det? Eller lenger sør, inn i øst.
1: Nei, det... nå blir det så vanskelig. Kan vi ikke heller ta og spille litt musikk nå mens vi går hjem?
0: Det kan vi gjøre.
1: Ja.
0: Vi får tenke på det da.
1: Vi får gjøre det. Vi har endelig kommet frem til kveldens eneste Kjell Høglund.
0: Ja.
1: Dette har vi aldri spilt før.
0: Og vi får ønske alle våre, eller de to lytterne som vi har der igjen, kanskje.
1: Mm.
0: Hold ut, får vi se.
1: Ja, det får vi se.
0: Ja.

Ja, gött folk. Røys dere opp og leit fram smilet. I det hele tatt gjør dere klart til fredagsunderholdning på Nordfjorden Radio. Jon Elling Vreide taler. Jeg har med meg Kristoffer August som eminent tekniker. Og vi blir sittende en par timer. Vi er kommet til fredag 18. september. Vi skriver fremleis 2026. Greit å ta med det også. Dette kan jo gå i repris i generasjoner. Og det har vært et forferdelig vær. Og det blir verre i morgen, for ikke å snakke om søndag. Da kan det være enkelte som drukner. Ja, ja, det skal vel noe til, men det er i hvert fall far og varsla i hytt og pine, de legger ut på ur. Så det kan da ha de i mente at ja, kan ikke gjøre alt så som du plager, kanskje. Nei, jeg vet ikke, jeg bor ikke at det med djupe vatten eller høge eller store elver, så jeg... Jeg er ikke så skeptisk på dette der, men vi har jo en stor lytterskare rundt om i verden, og enkelt av dere kan hende for problem. Dette vet ikke jeg. Vi skal i alle fall holde det gående her, og da er det jo litt av poenget at de spiller på lag. Ikke vær så forsiktige med å late grannene vet at de vet utrolig mye, eller kanskje ikke vet alt som vi spør om. Det er null problem. Vi kommer til å ha diverse spørsmål. Vi spiller fin musikk. Og det er premiering. Og i slikt vær som vi har framfor oss nå, så er vel en paraply omtrent det sikreste. Så vi lar gå ut en av disse her eminente Nordfjordene radioparaplyene. Lyseblå med fine logo på. Og så har vi også fått noen billetter til en større konsert som spillekameratene skal ha på nyåret en gang. Jeg tror de delte ut en par billetter forrige fredag, og vi får vel ta en par stykker nå også, eller et par billetter, i hvert fall en par navn som er med å konkurrere. Hvor mange billetter de har fått om hende, eller får om hende, det skal ikke jeg ha sagt så helt sikkert, men dette styrer redaksjonen med. Men vi setter på en par navn i dag også, og så ser vi hvor dette utarter. Vi må i alle fall starte veldig fint, og da tar vi en orebus på 7 bokstaver. Veldig praktisk å ta med blyant og papir oppi divanen når de hører på denne radioen. Det kan bli brukførdig, men de skal få sjans å springe rundt i hus og lete litt enda. Det er 7 bokstaver. Og vi teker deg i rekke, ikke i rekkefølge, da hadde det vært for enkelt. Vi tar det litt sånn hulter til bulter. Og vi begynner med en L for Lars, en T for Thea, to A for Alfred, to Emma for Marie, og en Å for Åge. Noen av dere har sikkert allerede klart det. 5, 7, 8, 6, 660 ringer de til i så fall. Men vi tar en reprise. Det var en L, det var en T, to A, to M-a og en Å. Og et stikkord på dette rar, det kan de få. De reklamerer med hele 50 forskjellige stender. Ja, skal tro hva hen de skal til med dette rar i fine veier. 5, 7, 8, 60, 660, vi hører på Amy McDonald, This is the Life.

0: Ja, det var kjente toner, var ikke det?
1: Kven? Ja, jeg har hørt det før.
0: Du har hørt det før, ja, det har du.
1: Ja, ja, men det var veldig, veldig, veldig stilt litt på vi reide med disse her signalene, vet du.
0: 104,3 den er ute av drift.
1: Ja, så jeg fikk nyss i at jeg måtte skifte inn her i kanalen. Så alle som hører på 104,3, de må skifte.
0: De driver rett og slett å bygge om inn på SFE inne i bukta.
1: I bukta driver vi her, ja.
0: Ja, der hadde vi oppe i en stor antenne, der hadde vi en sender. Så nå er den ute av drift til de blir ferdige og får den på plass igjen.
1: Ja, men,
0: det er ikke mer skummelt, men det er så galt at det er en god del som ikke får det inn på FM lenger, så da får de spille seg på nettet på et eller annet vis, og der går det bra. Ja,
1: nei, jeg har noe på FM da, men...
0: Har du på FM? Ja. Er det 106,2 du får inn da?
1: Ja.
0: Ja, men, ok, ja.
1: Ja.
0: Nei, men da går det bra.
1: Må du flytte litt på disse antennene for å så
0: ja, ja.
1: Få litt liten gang med klarhet i å skjønne hva dere sier, kan du si da.
0: Ja, ja, akkurat. Dette er så. Vi, skal vi se, ja, jeg går ut ifra det Elmeren vi har med, er ikke det det?
1: Ja, det stemmer.
0: L-I-S-T-A-U.
1: Nei.
0: E.
1: Nei. Nå fikk du minus. Det er O.
0: O. O-U.
1: Ja.
0: Ja. List O. O. O. Stemmer det.
1: L-I-S-T-O-U.
0: Men du, Elmer, er dette der et navn som er vanlig ute i Selje? Er det mange som heter det, eller er det bare en familie?
1: Nei, gammalt, så er dette en gard der ute. Men så var det litt litt av post og styr og stell og sånt. Så da tok han... fan den, nå må jeg gå i boka og lese, men det var en ut av mine sine eldre
0: forfedre.
1: Så sett en U bakom Listo.
0: Åja.
1: Så det var masse sånne.
0: Ja, litt forvansking. Men det, ja. Det var vanlig måte å gjøre det på dette der.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så da fikk vi denne her U-en bakom.
0: Ja, riktig. Nei, men da har vi forklaringer på det. Men Callisto, hva det betyr da?
1: Det skal jeg altså ikke... det har ikke lekt meg frem til.
0: Nei vel, men det er helt sikkert en forklaring på hva det er, hva de mener med det.
1: Jeg vet bare det at denne gasplassen som jeg er oppvoksen på, det var da låna. Og det er at

0: Ja, nå skjer det. Det bra, det bra. Ok, du får følge med og se hvordan det går dette her.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Vi skal sitte og lytte på dem.
0: Ja, den er god.
1: Ja, ha det.
0: Ja, det var Madrugada, men Arne Brun var det vi spilte, og det pratet ikke vi så mye om, men det var sikkert flere eller han Elmer som visste. Vi skal spille en melodi til nå. Det er Status Quo, Rolling Home. Men da skal vi heller ta et spørsmål ut til Bochi. Og hva heter denne breie avenyen eller gata i Paris, der Tour de France har innspurten siste dagen av konkurransen, og det har herjet rundt hele Frankrike? Da er jeg glad jeg kommer til denne plassen der. Men hva er det den plassen heter i Paris? 5, 7, 8, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6, 6,

Ja, så er Nordfjord Nærradio igjen på lufta med god gammel årgang. Vi starter denne gangen med Sjømann kom tilbake. Inger Jakobsen synger.

Kirsti Sparboe, det var en som var en av disse stjernene som kom i 50-årene. Ved det små huset Havnen, synger hun.

En av de store landeplagene etter krigen var blant andre hvite roser fra Aten, Osvensel og Jan Høyland.

plutselig alene her, for han som skulle være med meg, han fikk lamming i fjøs, og det er tillatt grunn for å slippe å møte opp. Det blir godtatt, og det skriver ikke røde strekk under, og retter og sender tilbake og sier, det blir ikke godtatt. Nei, det blir godtatt. Så Hans Inge, vær hjemme og ta deg av de små som dukker opp i løpet av kvelden og natta. Du tenker du får sove med, du mindre du er lege i natt, for å si det sånn. Men Svein, han er klar ute i teknikken. Er ikke du? Ja, han vinker tommen opp. Og i kveld skal vi altså, det er disse billetten da til Country 514 oppe i Holmøyane 20. juni i år. Og det er verdt opp under 1000 lapp eller sånn billett, så vi skal dele ut det nå i slutten av april, og så skal vi ha det samme i mai, så her kan det bli spenning fremover. Pluss vi har forskjellige her i studio som vi kan gi fra oss, og hvis det kniper om da. Jeg heter Jon Roar igjen, og skal etter fattigemne prøve å lose dere gjennom en trivelig kveld som mulig. Jeg laget en del idiotiske rebuser som jeg fikk beskjed om en gang at jeg laget, så jeg prøvde å lage noe til her da. Men denne gangen har jeg et sånt røde tråd i under seg. Vi skal inn om bygg eller hus eller rom ligger i rebusen når vi kommer så langt vi starter opp med det. Nei. Så, musikken, den går altså på mye på bilgreier i kveld, bil og traktor og lastebil og sånn. Alle innslaget og handler om det. Vi skal være på veien. Og skal vi se hva det går. Mange artige melodier, tror jeg. Den første vi skal høre, jeg vet at mange, har du, Svein, hatt billigere noen gang? Det var begge hendene opp til meg. Vi skal ha en som heter Bildilla, og det var Vidar Sandbeck som skal synge. Og skal du få en, det kan være lurt å ha blyant eller pen, og så skriver opp disse bokstavene hvis du ikke tar de så veldig enkelt og greit som mange gjør at de, ser jeg med en gang hva dette er. Vi skal frem til bygg, altså. Her er mange av disse bygger i stadskommunen og i Gløppen, kan vi si, på det første her. Og da skal vi begynner veldig kort, det er 5 bokstaver, men du må snu litt på det, du får bokstavene nå med meg. Kreki, K-R-E-K-I. En gang til. K-R-E-K-I. Snu på de bokstavene, vi kommer på et bygg som mange påstår er alt for lite brukt. Vær så god, Bilila.

og kjæringa og jeg. Vi hørte at det braka fælt i det vi dro av sted, men det kom da det vi hadde bare glemt å åpne porten. Da jeg svingte ut på gaten,

Eller jeg har ikke fått billetten, jeg går videre. Marian Løset, videre til trekning av country 514. André Løset, videre til trekning av 514 billett. Da har vi sagt så mye som det, og har vi noe musikk til vi skal til Vaselina vi måtte kalle inn etter? Og den heter plata vi skal høre. En stor sølvgrå lastebil slutter vi av kvelden med. Kveld så har vi vært litt oppe på veien, og så har vi fått tak i forskjellige bygninger og hus. Jon Roar Øyen og Svein Nese Teknikken takker for en kjekk kveld, og ha det kjekke helg, og vær med og høre på Nordfjord Nærradio. Tusen takk for at du støtter Nærradio både med å ringe inn og spille bingo. Ha det godt!

Ja, da står jeg igjen og takker for denne gangen, og han Jon Roar og jeg har avsluttet med «Nå har sommeren kommet til Norge», og vi håper det også. Det Ronald som synger og spiller.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag-Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag-Erik kan ha flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Red Jenkins og Becky Hopps har spilt i lag på den neste låten, så jeg finner på albumet The Bartender, et album som Red Jenkins har spilt inn sammen med venner. Låten heter Jones on the Jukebox og var skreven av Becky Hopps, Don Goodman og Mac Vickery, og først gav den ut av Becky Hopps på albumet All Caged Up i 1989.

Peter Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er ei country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stampley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Lisa Stanley, født i 1973, er en irsk sangerinne, låtskriver og programleder, basert i Storbritannia og Irland. Hun startet karrieren i 1999. Her synger hun I'll Be Home Soon sammen.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ellie, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Elton Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Innan pandemin bröt ändå det fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen ring.

Så sist ut denne veka så kommer George Jones, født I Saratoga, Texas I 1931 og død I Nashville, Tennessee I 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han regnet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever. If you think-

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen.
1: Vel møtt til fredagskveld.

selvstendig. Du trenger aldri noe sufflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Dette blir proff mot amatør.

0: Ja.
1: Vi er musikalske her i kveld.
0: Det er voldsomt også det. Men det var ikke noen som visste hva det var de lovet oss
1: meteorologene. Man skal vite hva de lovet oss. Er ikke det da?
0: Ja, men altså, det, nå skal det bli synja vind og synja veir. Ja. Og da kommer det noe vi kan risikere både det ene og det andre.
1: Tornado? Nei,
0: ikke sånn, sånt fenomen. Ja, vi får, ja, forresten, Gud, han vet. Men det er noe som vi ikke har hatt i, her på Vestlandet. På Østlandet har jeg derimot hatt relativt en god del av dette her i sommer.
1: Og lenger sør også, sikkert.
0: Lenger sør har det vært utrolig mye av det. Ja. De har vært rett plaget av de.
1: Ja, det, vi kunne...
0: Og nå skal vi få de, hvis nok.
1: Ikke så mye, tror jeg.
0: Nei, det blir vel ikke så mye og ikke så langvarigt, men de har i hvert fall sagt at det.
1: Vet ikke, det kan bli for mye til det gode også.
0: Det kan det. Tenk det når alle sammen pakker vekk både shortsene sine og t-skjortene.
1: Har ikke tatt det frem en gang.
0: Nei, men nå må du. Nå tenker jeg, du må ut og lete dem frem.
1: Ja.
0: Så hvis dere, har ikke dere fått med dere hva de har lovet oss? Folkens?
1: Det er jo så deppet av dette været at det har sikkert stilsett
0: å
1: være melding.
0: Nå blir det noe helt annet.
1: Ja.
0: Sier de. Vi må bare komme oss gjennom dine helger, kanskje. Og så kommer det.
1: Men det skulle bli bra med våre.
0: Ja. Søndag skulle bli en liten storm ved Stad.
1: Men nå er jo Stad hele her, så hvor blir det da?
0: Det blir helt inn til Holmøyene, det.
1: Ja.
0: Og videre inn og inn til Kjøs.
1: Ja vel.
0: Ja.
1: Hold på hatten.
0: Ja, ikke sant.
1: Nei, nå folkens, nå må dere...
0: Må ikke gå og legge dere helt enda.
1: Nei, litt tidlig enda.
0: Ja.
1: Det er 3 kvarter igjen av dine dagen.
0: Ja. Nøyaktig.
1: Ja, det er noen sekunder over da.
0: Ja, det, men nå ser vi noe litt rundt stort på det.
1: Ja, vi er rundt da.
0: Rundt oppover, eller nedover, eller bortover.
1: Et eller annet, ja.
0: Ja. Nei, det spørs det om folk har gitt opp hele værmeldingen.
1: Ja, så, men det er til å forstå da.
0: Synes du det?
1: Ja, jeg vil ikke si at vi... Jeg har ikke blitt noe brunere dine sesongen.
0: Nei, brun og brun, men tenk hvor mye penger du har spart på solkrem.
1: Ja.
0: Det har ikke vært noe underskuddsforetak der.
1: Ikke heller i paraplyet.
0: Ja, paraplyet hadde vært mer behov for. Så, nei. Skal vi gi opp dette spørsmålet? Ja, vi tar et nytt inngangsspørsmål, og det vi da skulle ha svar, eller inn på svaret, det var at det skal bli hetebølge eller varmerekord.
1: Ja.
0: For det kommer å synge at det ifra, sier jeg.
1: Og da spørs det hva rekord forhold til?
0: Det kan være, det kan regelrett ende med at vi får en kadett i stedet for.
1: Kadett?
0: Ja, Opel kadett,
1: ja.
0: Eller Opel rekord. 19 grader, ja, men 19 grader i september, slutten av september, det er noe bra da. Det er noe bedre enn det...
1: Hvis det heller er nesten et døgn, så er det nesten tro på natt nå.
0: Ja, det er jo det. Nesten, det har vi faktisk ikke hatt i år. Da du våkner opp om morgenen og det er 8 grader i juli, da er det litt... ja. Men, vi tar siste inngangsspørsmål jeg har laget til.
1: Og da skal vi høre på...
0: Ja, da skal vi høre på.
1: Ikke gi opp håpet.
0: Ikke gi opp
1: håpet. Det passer akkurat.
0: Ja, det kan bli hetebølge.
1: Med Anne Nørstø og Steinar Engelbrektsson.
0: Ja, ikke gi opp håpet. Men da vil jeg vite, siste inngangsspørsmål, siste sjanse til å være med i trekningen i kveld. Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er den nye titelen til dronning Sonja? Hva er det hun er nå?
1: Ja.
0: Ja.
1: 5, 7, 8, 60, 660.

Du hører nå på Radio Luster. Dette Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Jeg har laget meg en ny spillelista som jeg vil dele med dere. Og først ut i en ny låt med Dag Erik Oksvold. Han gjorde seg bemerket da han var med i TV2-programmet The Voice i 2023, der han endte på en femteplass. I Need You heter den nye låten, og den skrev han sammen med en god venn av seg, Byron Slaughter, i Nashville i 2022. Og Dag Erik han har flere låter under arbeid. Jeg venter i spenning. I Need You.

Så over til Willy Nelson. Han er 92,5 år, og det siste jeg leser om han, er at han kommer med et nytt album den 7. november. Det har fått navnet Working Man, da han har sunget inn låter om Merle Haggard. Men jeg har funnet fram One More Song to Write fra albumet Ride Me Back Home 2019.

Peter Miles er født i 1962 i Riverside, California, og er ei country-sangerinne med en honky-tong Bakersfield-lyd. Hun har vært aktiv fra 1992. Her får du høre Playing Every Honky-Tong in Town.

Joe Stempley, det er en amerikansk countrysanger som kommer fra Spring Hill, Louisiana. Han er født i 1943. Han hadde suksess som vokalist i en rockegruppe, i en countryduo med Mo Bendy og som soloartist. Han har gått ut over 20 album og mer enn 60 singler i en karriere som har strekt seg over nærmere 70 år. Jeg har plukket ut All the Good Is Gone.

Den neste artisten på spillelista er Jim Ellie, en artist som jeg ikke har funnet noen opplysninger om, annet enn utifra bildet som han være en godt voksen kar. Og han har gått ut et album i 2024 og 4 singler i 1975, samt vært med på 2 samleplater. Her er I'd Like to Sleep fra 1975.

Alan Jackson får plass denne gangen òg. Han har gått ut 25 album, 20 singler og EP-er, i tillegg til å medvirke på andre sine album. Han har vært aktiv fra 1983. Her kommer Another Good Reason.

Innan pandemin bröt ämnet det fjernsynsprogrammet Landhandelen som gikk på luft i 1976. Her kommer Lillian Askeland og Ottar Bighen Johansen med Kun en gyllen ring

Så sist ut denne veka så kommer George Jones, født i Saratoga, Texas i 1931 og døde i Nashville, Tennessee i 2013. Han var aktiv fra 1954 og gjennombrottet da kom året etterpå. Gjennom tidene så blir han reknet som en av de aller største med 80 studioalbum, 132 samlealbum og 3 livealbum. Jeg takker for følge gjennom timen med George Jones og Day After Forever.

0: Ja, kjære lyttere rundt om i Nordfjordbygdene. Da disse firerbanden på løs igjen. Vi skal prøve å la søgen gå rundt om i heimene i en times tid på denne fredagskvelden. Det de samme fire som er i studio, det er det pensjonist Arvid Rygg. Det forresten det pensjonisten blant oss. Og så er det, og han har de travleggeste.
1: Ja, jeg har de
0: travleggeste. Og så er det Ola Sigurd Gundersen, og så er det Maria Rosenlund, og så er det Jon Bjørn Fløtre. Og vi skal sitte her, som sagt, og prate med dere om laust og fast, og jeg håper inderlig at de vil sitte og ringe til denne boen og si at nå er de kommet igjen, så nå må de slå på Nordfjordnær Radio, det er da det skjer. Og mens det da får tida å ringe til denne boen og slå opp i køppene eller glasene, hva det de måtte ønske for å følge med oss, så skal vi spille en slotte som vi synes passer veldig godt i haust og etter sommeren, og det er Raindrops Keep Falling on My Head.

0: har lært noe av mottaket.
1: Ja, ja, ja, dette er god lærdom, og det kan ikke sies vesentlig bedre. Ordtøket, vi hører her at det er eldgamle. De har følt mennesker hele tiden, og så vidt jeg skjønner, så er dette her ned. Det er erfaringer folk har gjort seg i forskjellige situasjoner opp gjennom alle tider, og så har en eller annen meislet ut dette her, pluss at alle som bruker de er med på denne utmeislingen. Mm. Og så står det igjen alle disse her ordtøkene som vi kan.
0: Ja, noen av de ordtøkene som vi da bruker, det står i Bibelen for eksempel at den som graver en grav for andre faller i han selv. Ja. Henter fra skriften, eller går til mauren og blir vis. Sant?
1: Ja, ja. Så, nei, det, så sånn er dette der, og det er altså da bruks... Her ringer mobiltelefonen, nå må du se...
2: Vi er jo en moderne
1: men her sitter vi og skal snakke om ordtøket, og så piper så her telefonen, det er sørgelig,
2: altså. Ja,
1: ja.
2: Vi vil ordtaket av det,
1: og... Ja, det blir kanskje...
0: Ja, det vet jo ikke hva de ringte for, sant? Det står for eksempel et ordtøket som så, sånn, jeg vil mot deg som trenger det, nekter deg ikke å hjelpe, sant?
1: Ja.
0: Må ta en telefon når du ringer.
1: Ja.
2: Men et ordtaket her også, det er jo kjempegod å ha i diskusjoner.
1: Ja.
2: Og en person som er god på ordtak, han kan sette den beste taler i alldeles ut av pinjen.
1: Ja, ja, ja, ja. En burde bruke det i kommunestyret og
2: ja, ikke minst.
1: Ja, ja, og på Stortinget også så kunne jeg bruke ordtøket for å uttrykke seg klart og fyndigt.
0: Ja, jeg synes det her for eksempel er bra. Ja. Bedre å være en levende hund enn en død løve.
1: Ja.
2: Ja, på Løvebakken.
0: Ja, det var assosiasjon til
2: det stortinget. Og da er en del hunder.
1: Og skulle
0: ja, det er noen døde løver også.
2: Det er rett.
1: Og skulle jeg snakke om edruskapspolitikk i kommunestyret, skulle jeg bruke det her. Når drekken går i høyde, så går vete ned i ræva.
0: Ja, det...
2: Og Winston Churchill, han var jo kjende for å drekke litt, han sa at jeg har fått mer av alkoholen enn alkoholen har fått av meg.
1: Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen ut av meg.
0: Ja, men ja, ok. Jeg kan finne skriftsteder som sier akkurat det samme, men jeg kan jo finne skriftsteder som sier det motsatte. Så gå og et ditt brød med glede og drikk din vin med godt mot. Gud har da for lenge siden samtykt i det du gjør. Nytt livet med kvinner du elsker, alle dine dager i ditt forfengde liv. Ja, yeah. Det står også i skriften.
1: Ja,
2: men, ja det står mye.
1: Ja, det gjør det.
0: Og rusen klær mannen i filler står her også, for eksempel. Ja.
1: Og det kan nok godt hende at det er Einar Seim som har skrevet seg to store bøkene om ordtøket. At han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Det skulle ikke forundre meg.
0: Håp motfører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig
2: ja.
1: Ja, da,
2: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Det er mye tid.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja,
0: men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
2: det. Det er gått ut.
1: Ja, det er.
2: Men da kan han opp fort.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut.
1: Ja, ja, det er greit det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her og dette her med drikke for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det må jo være litt forsiktige ord til ikke.
0: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, og gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er ikke, det er så juleributen surkål, så tante mi.

0: Ja, en polka for deg med en kraftig innlegg så i venstrefoten.
1: Oi, ja.
0: Under venstrefoten.
1: Ja. Og hvis du finner et par stoletter med innleggsåler og har gått i det siden 5. juledag, så har du tatt feil på hotellet. Feil sko. Det sto annonse her nå, så jeg. Og de som ikke med en gang skjønte at dette var en låt av Shane McGowan med The Pogues, de har ikke hørt mye på oss.
0: Nei.
1: Nei. For det var det. Ifra plata Red Roses For Me, som kom ut i 1984. Ja. Greit å få opp dampen litt.
0: Ja. 84, ja. Nå skal vi frem til 96, tror jeg.
1: Ja.
0: Et band som heter Ash, engelsk band med Ash, A-S-H. Det betyr,
1: Ash. Ja, det betyr ask.
0: Fy.
1: Ask, betyr ikke det?
0: Ask, ja.
1: Osk.
0: Ja, en rock'n'roll-greie.
1: Ja.
0: Ja.
1: Uten kontroll av Nordstad?
0: Uten kontroll, heter det også Loose Control. Og hva er derfor du sa det,
1: ja?
0: Ja, det kan man gjøre.
1: Ja, forsøk på...
0: På et...
1: Litt ordspill.
0: Ja.
1: Det gikk jo på trynet som vanlig, men ja.
0: Den røsker litt, og er ikke sånn helt stresset.
1: Nei.
0: Æsj.

0: Ja, nå i hvert fall slutt der.
1: En forholdsvis bra og definitiv slutt.
0: Ja, ja. Det var en morsom greie. Guttungen min på 12 år synes jeg spilte litt for høyt. Jeg bare lette i platsamlinger etter når jeg har med noe og spilte dette her på anlegget. Men da synes jeg du kan ikke spille litt høyt nå, pappa. Det synes jeg ikke.
1: Jeg vil ta sterk avstand fra at du kan spille sånn musikk for høyt.
0: Nei, det er ikke kan spille høyt.
1: Nei, det er helt utenkelig.
0: Jupp, ja. Neste skal du spille så høyt, ja. Kan passe?
1: Ja, du kan godt spille det høyt, men se opp for dansefoten, altså.
0: Fikk du dansefoten av den som vi spilte nå?
1: Jeg fikk en hoppefot.
0: Ja, ja, men det er fint. Ja. Det er fint.
1: Den andre kaller den kanskje litt mer på en konvensjonell dansefot. Sånn, ja.
0: Konvensjonell dansefot.
1: Konvensjonell dansefot. Det stadig nye ord som dunker opp her. Ja. I etteren og andre plasser, for eksempel lærte jeg et nytt ord i helga, kaféhopping.
0: Kaféhopping, ja.
1: Det synes jeg forstod med en gang hva det var, at hvis den var kaféhopping var ute etter, så var liksom ikke Nordfjord stedet fikk jeg vite på et møte.
0: Nei, hvis det var ute etter en kaféhopping og stjernestatus i en reality-serie, så var kanskje...
1: Nei, da...
0: Ikke dette plassen å være.
1: Da er det andre plasser som egner seg vesentlig bedre. I tide og utide så kom jeg dragende med... plate med John Fogerty.
0: Ja.
1: Og jeg sa jo en gang til vår dyktige tekniker Odd Skogstad at Fogerty har jeg alt med.
0: Ja.
1: Og så spørte han liksom, har du det ene og det andre som det viste seg at jeg ikke hadde, så det at jeg hadde alt var bare noe jeg trodde.
0: Ja.
1: Jeg hadde ikke på langt nær alt. Hæ? Hvis lytteren nå hører en merkelig låt, så er det altså gullbrød som pakkes opp her.
0: Det er gullbrød?
1: Marsipanbrød.
0: Er det så, dette heller, vår form for doping.
1: Ja,
0: det når det. Vi går mot OL, så er dette vår form for doping.
1: Og heller ikke denne gang er dette sponset av Rema 1000.
0: Nei.
1: Neida. Neida. Men John Fogerty, jeg hadde på langt der alt med John Fogerty, og da kom altså Odd Skogstad, som den koselige fyren han er, og sa at dette skulle du ha. Og ja, jeg fikk da høre en masse plate med Fogerty som jeg aldri hadde hørt før. Stort sett i lag med andre da. Andre mer eller mindre kjente artister, mer kjente for det meste. Og for lenge siden så lagde Rockin' Sydney en låt som kalte for meg Tut Tut. Den har alle hørt som har vært på dans. Alle har danset til den, tror jeg.
0: Oh.
1: Ja, jeg tror det.
0: Dette er jeg ikke sikker på.
1: Jo da, du har hørt den, herlighet. Men du har bare ikke hørt den med John...
0: Du kan få dans på Bryne, så du har gjerne hørt...
1: Bryne?
0: På Bryne.
1: Du tar det litt fort. Bryne skal uttales litt sakte. Jeg har også lært på et annet
0: på
1: kurs.
0: På Bryne?
1: Et Bryne-kurs. Ja.
0: Bryne? Nei.
1: Jo, jo, jo. Men altså, tilbake igjen til John Fogerty, ja, ja, som nå spiller sammen med en trekspillende Rockin' Sydney.
0: Ja.
1: My Toot Toot ifra 1986.